Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre. I've been married long time ago. Where did you come from? Where

0: God morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Hej, Louise.
4: Och Jocke här.
3: På Mästers blommor i Götene.
4: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
3: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
4: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
3: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
4: Det blir nog bra det.
5: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
6: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år, är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
7: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med dubbel V.
8: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
9: El. Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
12: Din grusleverantör.
13: Hej, Vedens gräs här.
14: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
13: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
14: Förhållandena är optimala.
13: Lägg färdig gräsmatta nu.
14: Beställ på vedensgräs.se.
15: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
16: Ah, skövde!
17: Jaha. Där försvann snöskyffeln.
16: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
18: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
1: Tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
2: Men det luktar ju unket här inne.
3: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
6: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
7: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
6: Åh, så blank att campingen blir bländad.
8: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
9: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
10: Vi bygger drömmar utav
11: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
12: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
16: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Thomas Åkessons Bilmästa här, och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar, så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
4: Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
5: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
6: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
9: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
10: Vad har du hettat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
14: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
3: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas.
4: Kom till Glaskedjan.
5: Hej på er ute i stugorna, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
6: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
7: Lyxpytt!
6: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
7: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
6: Och 2 kilo?
7: 70 spänn!
6: Det där är ju lyxigt på riktigt.
7: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
6: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
7: i Källby!
8: Hej, Oskar!
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Sköldverna,
9: Vårgårda,
8: Sollebrunn
9: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
8: Paroj,
9: din lokala drivkraft.
10: Tovex bil, hela vägen. Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Hej, Bertil på Göteborg Bilarburk här. Dags att byta ringarna på bilen. Ja, däcken alltså. Innan du rullar in nya sol kan det vara läge med lite fräscha ventiler, balanseringsvikter och varför inte en uppsättning snygga fälgar. Och glöm inte däcklansen när allt sitter på plats. Göteborg Bilarburk, vi har grejerna när du byter ringarna.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: En ung man dog i bussolyckan på väg 25 mellan Växjö och Alvesta under måndagskvällen. Ett tiotal personer är skadade och två vårdas på intensivvårdsavdelning. Omkring 45 personer fanns ombord när olyckan inträffade och polisen utreder orsaken. Bussen hade inga tekniska fel enligt trafikoperatören Connect Bus och den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Så utrikes. Flera höga explosioner har hörts i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under måndagskvällen enligt AFP-journalister. Det är oklart var explosionerna skett och vilka följder de fått. Striderna i Yemen har trappats upp de senaste dagarna och attackerna mot Saudiarabien har intensifierats. I Frankrike väntas idag nya stora protester. Upp till 40 000 demonstranter väntas delta i Paris och protesterna planeras i minst 9 andra städer. Hittills har 215 personer och 715 poliser skadats och över 500 gymnasieskolor håller stängt. Och vi avslutar med sport och Nations League. Sverige besegrade Rumänien med 1-0 i Bukarest. Viktor Gyökeres gjorde matchens enda mål och har nu nätat i alla 4 inledande matcher. Sverige toppar fortsatt sin grupp i B-divisionen. Förbundskaptenen Graham Potter säger att han är väldigt nöjd med lagets start. Matchen mot Rumänien var Sveriges första utan insläppt mål på 19 matcher. Denna tisdag blir det mestadels klart. Vi har friska till hårda vindar från väst och som mest så blir det 15-16 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Så, då har vi kastat ut tuggummin och grejer här så vi kan prata ordentligt den här morgonen. Eller kastar du ut ditt med?
1: Ja, jag hade faktiskt ingenting i det här morgonen. Så att jag sa ju det, jag satt och kollade på den här bilden med den här kvinnan som kommer till jobbet. Hon har målat sina ögonbryn i spegeln i bilen. Och så kommer hon, så sitter det ena liksom nästan 2 centimeter över.
0: Ja,
1: och
0: ja.
1: Då ser man ju nästan lite förvånad ut.
0: Lite sned.
1: När man höjer på ögonbrynet är så här, är man lite misstänksam då hela dagen?
0: Det var som förra veckan, jag hade ju typ halva kvargen kvar på magen, så ser jag fram på dagen att jösses vad mycket prickar det är på magen precis över byxorna.
1: Det roliga är att det där händer ju ändå dig titt som tätt.
0: Ja.
1: Att du nästan får gå och byta tröja.
0: Mm.
1: Har du tänkt på att skaffa såna haklapp som man hade när man var barn i plast?
0: En poncho kanske?
1: Ja, det kan behövas. Du behöver ha en hel dräkt.
0: Ja,
1: en ätardräkt.
0: Precis, ett kaklat rum när jag äter. Jag äter alltid på toa för det går så enkelt att spåra av.
1: Tvångströja?
0: Ja, ja. Men det är lite så här. Kan du komma över och trycka på knappen?
1: Äta kvarg med tvångströja? Ja, det går jättebra. Marcus, han tar knapparna med... Du, det finns de som inte har armar och ben som kan äta på faktiskt.
0: Ja, men nu försökte jag mig på... Och sända radio i tvångströja.
1: Det gick inte bra.
0: Nej.
1: Då får jag hjälpa dig.
0: Jag tror det. Jag ska stå med händerna bakbundna. Du kan ta en sån här kattstrypare. Kan vi testa mig imorgon där?
1: Kattstrypare, det är ett väldigt hemskt namn på ett buntband.
0: Ja.

0: Klockan är snart 7:15. Vi hör Grönvalls med Varje lite ett ögonkast.
1: Idag är det 6 oktober.
0: Ja.
1: Jag gjorde ett leende.
0: Jag tänkte det var så här, du skulle låta den så här försvinna ut i intet.
1: Ja, lite så. Vi ska gratulera alla som heter Jennifer och Jenny idag.
0: Känner du någon?
1: Absolut. Ja, jag känner både och faktiskt.
0: Ja.
1: Ja, jag får gratulera alla i min bekantskapskrets och alla andra där ute också.
0: Mm.
1: Ja. Vi ska säga så här, den 6 oktober 2018 så tar en travhäst som heter On Track Piraten. Han tar sin 28:e rikstotoseger. Och då gick han upp om en häst som heter Kallit. Och då blev jag ju tvungen att googla om det fortfarande är så att han har flest segrar. Och då beror det på om man räknar varmblod eller kallblod. Ja. Men den hästen som har tagit absolut mest rikstotosegrar, det är den här Järvsöfax.
0: Just det, den känner vi igen, ja.
1: Ja,
0: den var ju alltid
1: ja.
0: Så här, skulle man satsa på någonting på V75, ja, då var det den.
1: Då var det den. Men om det är varmblodshästar, då är det fortfarande On Track Piraten som har flest segrar. Vad är det med dig idag?
0: Ja, jag ska notera.
1: Ja, Carolina Gynning fyller 48 år idag.
0: Yes.
1: Mm, och Kenneth Andersson, han som var med i VM 94-laget vann. Han fyller 59 år idag.
0: Grattis säger vi till alla.
1: Ja, kan du spela en låt nu?
0: Vad säger vi om Michael Jackson?
1: Ja, det är jättebra så länge du bara fokuserar på rätt saker.
0: Jag fokuserar på musiken, du på snacket. Ja, det här är Vakna till TV.
1: Ja.
0: Med Jonsson utan Larsson, för han står ute och kör musik här.
1: Ja.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi bygger drömmar utav.
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.

0: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
1: Din gröna lösning.
2: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
7: oh yeah! Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
8: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Lovene bil. Din autoexperten verkstad på Slätta.
10: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalergård.se.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Ja, hopp. Där försvann snöskyffeln.
2: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
3: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
4: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
5: Är du redo för sommarens resa?
6: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
5: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
6: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
5: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
6: Säkra din plats på saxentours.com.
5: Minnesota väntar, häng med!
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
10: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storkey och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: En ung man dog i bussolyckan på väg 25 mellan Växjö och Alvesta under måndagskvällen. Ett tiotal personer är skadade och två vårdas på intensivvårdsavdelning. Omkring 45 personer fanns ombord när olyckan inträffade och polisen utreder orsaken. Bussen hade inga tekniska fel i trafikoperatören Connect Bus och den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Så utrikes. Flera höga explosioner har hörts i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under måndagskvällen enligt AFP-journalister. Det är oklart var explosionerna skett och vilka följder de fått. Striderna i Yemen har trappats upp de senaste dagarna och attackerna mot Saudiarabien har intensifierats. I Frankrike väntas idag nya stora protester. Upp till 40 000 demonstranter väntas delta i Paris och protesterna planeras i minst 9 andra städer. Hittills har 215 personer och 715 poliser skadats och över 500 gymnasieskolor håller stängt. Och vi avslutar med sport och Nations League. Sverige besegrade Rumänien med 1-0 i Bukarest. Viktor Gyökeres gjorde matchens enda mål och har nu nätat i alla 4 inledande matcher. Sverige toppar fortsatt sin grupp i B-divisionen. Förbundskaptenen Graham Potter säger att han är väldigt nöjd med lagets start. Matchen mot Rumänien var Sveriges första utan insläppt mål på 19 matcher. Denna tisdag blir det mestadels klart. Vi har friska till hårda vindar från väst och som mest så blir det 15-16 grader.

0: Vi har Chris Rea med Blue Cafe här i Radio 3. Men jag och Elin har tagit andra sidan. Vad ska du göra?
1: Jag får dra iväg. Hämta ett paket.
0: Men temadag då?
1: Ja, men det har du bäst koll på. Jag ska bara ta emot här lite sådana paket som är på väg in här.
0: Paket på väg
1: man
0: in?
1: Man måste legitimera sig.
0: Ja, okej. Men då blir jag själv här i radion då. Men jag tar de här temadagarna lite snabbt då. Idag ska vi uppmärksamma att det är någonting som heter HSP-dagen. Och det är för att uppmärksamma high, någonting med högkänslighetssyndrom som man har. Vi har också nationella anhörigdagen. Alla har vi, är vi anhöriga till någon? Eller alla har ju någon släkt någonstans. Och sen är det också internationella CP-dagen idag. Det vet jag inte hur man uppmärksammar, men någonstans uppmärksammar man det i alla fall. Får vi se om Marcus kommer tillbaka med massa paket? Jag har ingen aning. Men vi spelar lite Klara Almström så länge.
1: Paketen är

0: Lara Halmström i låten Där hela världen väntar. Ja, det fick vi paket också.
1: Vad var det för paket? Var det någon så här stort platt, ser ut som ett gåband?
0: Nej, det ser ut som att det var simkort i det. Det var ju därför jag skulle ta emot det.
1: Nej, vad tråkigt. Ja. För jag har ju beställt en sån där som man ska ha när man, som man ställer vid sitt skrivbord. Så man kan höja skrivbordet och så kan man gå.
0: Ska du ha det på skrivbordet?
1: Nej, det tror jag inte. Då blir det en utmaning då.
0: Ja, det är som bergsbestigning.
1: Nej, men när man har, jag som då har lite högt blodsocker ibland, istället för att ta ett varv runt kvarteret, då kan jag ju ringa ett samtal och gå samtidigt.
0: Ja, tjena.
1: Och skriva på datorn.
0: Ja, fick du den idén utav igår när vi pratade om att Jan Scherman, han hade ju sån här walk and talk, att han tar med sig gäster i sin podd.
1: Ja, men nästan lite så. Jag tänkte så här, jag var ju högt i blodsocker, så att jag tänkte, nu måste jag göra någonting åt det här för att kunna vara mer effektiv på mitt jobb. Ja. Det är väl bra för din skull.
0: Det är jättebra.
1: Ja,
0: vi tackar för det. Vad är det som går och går, man kommer aldrig ut ur kontoret?
1: Ja, det gör det.
0: Ja, just. Ja.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
3: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
4: Vad har du hettat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
8: Robert, vi börjar göra plats i lagret.
9: Ja, men då får jag sätta fart.
8: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
9: Och tillbehör, upp till 50 000 kronor på köpet.
8: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
9: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
8: Så vad väntar du på?
9: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
8: Välkommen till oss på Oxons bil.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
13: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
14: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
13: Åh, så blank att campingen blir bländad.
15: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
16: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
17: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
18: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
19: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
20: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
21: Det finns faktiskt roligare saker att leverera än paket. Som blommor till någon man tycker om, till ett firande eller bara göra någon dag lite bättre. Beställ enkelt ditt blomsterbud på Sinja. För blommor gör skillnad redan när dörren öppnas.
22: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
0: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skälverna,
2: Vårgårda,
1: Sollebrunn
2: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
1: Paroj,
2: din lokala drivkraft.
23: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: En ung man dog i bussolyckan på väg 25 mellan Växjö och Alvesta under måndagskvällen. Ett tiotal personer är skadade och två vårdas på intensivvårdsavdelning. Omkring 45 personer fanns ombord när olyckan inträffade och polisen utreder orsaken. Bussen hade inga tekniska fel i trafikoperatören Connect Bus och den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Så utrikes. Flera höga explosioner har hörts i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under måndagskvällen enligt AFP-journalister. Det är oklart var explosionerna skett och vilka följder de fått. Striderna i Yemen har trappats upp de senaste dagarna och attackerna mot Saudiarabien har intensifierats. I Frankrike väntas idag nya stora protester. Upp till 40 000 demonstranter väntas delta i Paris och protesterna planeras i minst 9 andra städer. Hittills har 215 personer och 715 poliser skadats och över 500 gymnasieskolor håller stängt. Och vi avslutar med sport och Nations League. Sverige besegrade Rumänien med 1-0 i Bukarest. Viktor Gyökeres gjorde matchens enda mål och har nu nätat i alla 4 inledande matcher. Sverige toppar fortsatt sin grupp i B-divisionen. Förbundskaptenen Graham Potter säger att han är väldigt nöjd med lagets start. Matchen mot Rumänien var Sveriges första utan insläppt mål på 19 matcher. Denna tisdag blir det mestadels klart. Vi har friska till hårda vindar från väst och som mest så blir det 15-16 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Eddie Cochran, Summertime Blues. Så mycket sommartid är det inte, det är höst och vi ska tävla den här timmen. Vi har tänkt att vi ska ta oss, det är ingen sommartävling utan det är väl lite blandat där. Vi svänger väl i, man får välja faktiskt vad man vill ha i pris idag tänkte jag.
1: Får man välja?
0: Ja.
1: Men vad spännande, det låter dyrt.
0: Ja, man får inte välja precis vad som helst.
1: Inte mitt gåband.
0: Nej.
1: Den är min.
0: Det skickar vi bara så här, det här och vänder.
1: Jag hittade en lite rolig artikel.
0: Ja.
1: Det var rubriken så här: målade ögon på boskap, alltså i ärslet på boskapen.
0: Jaha.
1: Och så då minskade risk för rovdjursangrepp.
0: Jaha.
1: Och det är inte, då tänkte jag så här, det låter som att det här är i Sverige, men det här är tydligen i Afrika. Så har de i Tanzania testat att måla. Då först så målar de på en tredjedel av djuren, så målar de ögon, för de har problem med att rovdjur kommer och käkar upp deras jordar. Alltså ganska många djur då. Då målar de ögon på en tredjedel, kryss på en tredjedel, och så var det ganska många som inte hade någonting alls då. Men då märktes att de som hade ögon målade på ärslet, de blev inte tagna.
0: Nähe.
1: Nej, men framförallt de som hade några med kryss och framförallt de utan ögon blev ju då bytena. Så att på något sätt så är det att det skräms. Så tänker man, kan man applicera det här? Jag menar, det är många som har problem med varg och sånt där. Nej, på människor. Vem är det som du ska skydda dig ifrån?
0: Ja, precis.
1: Det hade varit kul att ha två ögon i ditt ärsle. Det är inte med det.
0: Det är bara ett öga där.
1: Ja, ett brunt också.
0: Ja.
1: Nu spårar du.
0: Har du varit och kollat det?
1: Nej, då jag
0: alltså, du verkar veta allt här.
1: Nej, men ibland så när du sitter och äter lunch så är det ganska nära att man ser det. Så att det är lugnt när man kommer upp.
0: Ja.
1: Men i alla fall som helst så tycker jag att det är ett coolt sätt. Man kanske kan applicera det här i Sverige också på andra djur.
0: Mm.
1: Och vad är det för ögon man målar? Är de stora? Är de fina? Liksom?
0: Jag tänker bara på de kviger som jag har som går hemma där. Det, ja.
1: Ja, men exakt. De går och de är ju byten för en varg.
0: Jag tänker som så. Nu ska man använda AI på rätt sätt. Så nu kommer jag ta en bild i bak på en ko här ikväll. Och så ska jag be den att rita på skräckinjagande ögon.
1: Men det tycker jag du ska göra.
0: Ja.
1: För de här rovdjuren blir ju skrämda för de tror att de är upptäckta.
0: Ja.
1: De ser de här ögonen och så bara...
0: Nu är det mest vildsvin som jag har hemma.

0: Enjoy, deras fantastiska Orico Flow.
1: Hur skulle det låta om en människa hostade upp en hårboll, undrar jag? Det är Robert Gustafsson är ju bra
0: ja,
1: på det.
0: Ja, han gör ju många karaktärer när han håller på med de där.
1: Det låter nästan som att han har en hårboll när han håller på så. Men jag kan inte riktigt applicera det. Men det är vidrigt när katterna gör det i alla fall.
0: Ja. Usch, det är ingen höjdare.
1: Nej.
0: Vi ska tävla om en liten stund här i vår tisdagstävling, Artistjakten. Idag är det en kvinna som vi har stoppat ner i ett musiksvep kan man säga. Eller ja, det är en liten bit av en låt där kan man säga på 12 sekunder. Så kan ni få gissa på det.
1: Det får
0: kan vara lite lurigt idag faktiskt.
1: Det får mig att minnas på det här liksom citatet. Denna kvinna.
0: Ja,
1: vem kan det vara?
0: Den där kvinnan.
1: Ja. Ska man passa sig för.
0: Ja, det är så det är.
1: Ja, men var med och tävla om en stund då.
0: Gör det. Först nu Somber. Här är Undressed.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
4: Lyxpytt.
3: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
4: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
3: Och 2 kilo?
4: 70 spänn.
3: Det där är ju lyxigt på riktigt.
4: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
3: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
4: i Källby.
5: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene bil.
6: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
8: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: Hej, Louise.
1: Och Jocke här.
0: På Mästers blommor i Götene.
1: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
0: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
1: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
0: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
1: Det blir nog bra det.
2: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
3: Jaha, där försvann snöskyffeln.
4: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
5: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
6: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
8: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
9: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
13: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
14: Din lokala Excel byggbutik
15: i Nossebro,
14: Lidköping, Vårgårda
15: och Herrljunga.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: En ung man dog i bussolyckan på väg 25 mellan Växjö och Alvesta under måndagskvällen. Ett tiotal personer är skadade och två vårdas på intensivvårdsavdelning. Omkring 45 personer fanns ombord när olyckan inträffade och polisen utreder orsaken. Bussen hade inga tekniska fel i trafikoperatören Connect Bus och den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Så utrikes. Flera höga explosioner har hörts i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under måndagskvällen enligt AFP-journalister. Det är oklart var explosionerna skett och vilka följder de fått. Striderna i Yemen har trappats upp de senaste dagarna och attackerna mot Saudiarabien har intensifierats. I Frankrike väntas idag nya stora protester. Upp till 40 000 demonstranter väntas delta i Paris och protesterna planeras i minst 9 andra städer. Hittills har 215 personer och 715 poliser skadats och över 500 gymnasieskolor håller stängt. Och vi avslutar med sport och Nations League. Sverige besegrade Rumänien med 1-0 i Bukarest. Viktor Gyökeres gjorde matchens enda mål och har nu nätat i alla 4 inledande matcher. Sverige toppar fortsatt sin grupp i B-divisionen. Förbundskaptenen Graham Potter säger att han är väldigt nöjd med lagets start. Matchen mot Rumänien var Sveriges första utan insläppt mål på 19 matcher. Denna tisdag blir det mestadels klart. Vi har friska till hårda vindar från väst och som mest så blir det 15-16 grader.

0: Ed Sheeran, perfekt. Klockan är snart 20 minuter i 9 och vi går väl på vår tävling. Vad handlar det om idag?
1: Jo, men det handlar ju om att vi söker en artist. Det gör vi ju varje tisdag morgon och det gäller för dig som lyssnar att lista ut vem det är och ringa in till våran studio. Och ska inte du rabbla numret idag, Marcus?
0: 0512 659 009. Ska vi se så växer den upp en absolut redan.
1: Mm.
0: 0512 659 009. Vem är det här?

0: Ja, vem är den här damen? Är det lätt?
1: Jag har en gissning.
0: Aha.
1: Ja, men det var som sagt, som du sa, att man inte fick höra refrängen, utan det här är en del av versen.
0: Ja, precis. En del av låten där.
1: Mm.
0: Mm. Vem var det? Ring till oss och berätta det. 0512 659 009. Nya mössor har vi ju fått i veckan här, så att vi får se om Frida har med dem.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Det gör den väl till väldigt stor del, hur den är med allting och sådär.
1: Men det får vi väl hoppas, annars om den slutar snurra och vi inte får något, det blir inte så bra.
0: Nej, stannar den här så blir det alltid så här morgon. Då har vi inget så här. Nej, det blir inget eftermiddagsprogram, för det är fortfarande morgon.
1: Och det är någon som får natt hela tiden också.
0: Ja, precis.
1: Det är inte så schysst.
0: Nej, det är mindre kul. Vi vill ha reda på vem är kvinnan som sjunger. Den där kvinnan.

0: Vi vill ha reda på vem hon är och ring till oss om du vill prata sig. Ja. Eller berätta någonting.
1: 0512 659 009.
0: Yes.

0: Shocking Blue med Venus, eller Venus. Det här är Vakna till 3B. Vi håller på med vår tävling och det har ringt på luren. Hallå, säger vi till Svea.
1: Hejsan.
2: Hej Svea, är du i stallet?
1: Ja, det är
2: jag. Ja, du är det. Hur mår hästarna?
1: De mår bra.
2: Ja, vad härligt. Säger de någonting till dig när du kommer på morgonen? Är de mysiga och är de gosiga?
1: Ja, de säger
2: vad härligt. De vill ha hö.
1: Ja.
0: Vad säger gubben till dig när han vaknar?
1: Ja, vad säger han? Jag
2: Nej, det var inte roligt. Vi ska ju tävla. Vi ska inte alls prata hästar. Ja. Vem var det vi sökte idag?
1: Det var Anna Bok.
2: Anna Bok. Ja, men det var det ju. Bra där.
0: Ja.
2: Det var ju en del som ringde. Det var det tur som kom fram.
1: Ja, jag är snabb, vet du.
2: Ja, jag visste att det är snabb.
0: Även fast jag råkar köpla bort dig så fick vi in dig igen här.
2: Ja.
1: Ja då.
2: Du var lika snabb.
1: Men blir du aldrig av med Marcus?
0: Nej, det jag förstår.
2: Vi vill inte bli av med dig, Svea.
1: Nej,
2: du får inte försvinna ur våra liv.
0: Vad händer idag då?
1: Vad händer idag? Jag vet faktiskt inte riktigt.
0: Vad som
1: händer, vet jag. Gör vad jag har lust till.
2: Mm-hmm. Gud, vad skönt att inte veta och ta dagen precis som den kommer.
0: Men du måste vara sugen på att göra någonting så här. Att, ja, men idag var det gött att baka en paj eller dammsuga.
1: Nej, jag vill hämta lite spånboll, tänkte jag idag kanske.
2: Ja, det måste man ju göra.
1: Hämta gubben lite i hans verkstad kanske.
2: Ja.
0: Vad har han för projekt idag då?
1: Herregud, vilket ska vi ta? Nej, det blir för långt. Han ska nog pappa, när han ska tömma ur någonting i någon olja i hans traktorgrävare, tror jag. Ja, han ska göra något.
0: Jaha, så där. Du, vill du gå på våra konserthus eller vill du ha någon mössa eller något sånt där?
1: Jag vill ha t-shirt där med som det står var du trebe på, för mitt barnbarn snodde ju den jag hade när jag var
2: Ja,
0: just det.
2: Ja, då får vi väl se till att lösa det.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Thomas Åkessons Bilmaestad här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Hej, Bertil på Götmed Bilarbörk här. Dags att byta ringarna på bilen. Ja, däcken alltså. Innan du rullar in nya solen kan det vara läge med lite fräscha ventiler, balanseringsvikter och varför inte en uppsättning snygga fälgar. Och glöm inte däckdansen när allt sitter på plats. Götel Bilarbörk, vi har grejerna när du byter ringarna.

0: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med att bevara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tyglådan och Tygposten. Välkomna!
1: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Vi har öppet alla dagar i veckan.
5: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
6: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
7: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
11: Hej, Oskar!
12: Och Anna på Paroj här.
11: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
12: Vårgårda,
11: Sollebrunn
12: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
11: Paroj!
12: Din lokala drivkraft.
13: Kap, svets, slip och bult.
14: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
15: Tovex bil, hela vägen. Och nu, tillbaka till musiken.
16: Busschauffören som var inblandad i olyckan mellan Växjö och Alvesta på måndagskvällen har anhållits. Chauffören är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En man i 18-årsåldern dog, 46 personer skadades och två av dem allvarligt skadade vårdas på intensiven. En kropp har hittats i vattnet vid Blekholmsterrassen i centrala Stockholm. Polisen har inlett en förundersökning om mord. Kroppen hittades av förbipasserande vid 6-tiden på morgonen och platsen är avspärrad för teknisk undersökning. I Falköping så lägger Arla ner Falbygdens ost i februari nästa år. Omkring 60 tjänster berörs när import- och packningsanläggningen avvecklas. Bolaget uppger minskad efterfrågan och dålig lönsamhet som skäl. OpenAI börjar införa en osynlig vattenstämpel i vissa texter som genereras eller bearbetas av ChatGPT i EU. Funktionen införs stegvis de kommande veckorna med anledning av transparenskrav i EUs AI-förordning. Vattenstämpeln bygger på ordmönster och kan försvagas vid redigering. Och en ökande löpare har observerats på norra Öland. Det är första gången fågelarten rapporteras i Sverige sedan 1942. Tusentals fågelskådare sökte sig till ön i helgen för att se fågeln som vanligtvis finns i bland annat Nordafrika och sydvästra Asien. Vi får mestadels klart väder i Västra Götaland idag. Vindarna är friska längs kusten, hårda ifrån väst och runt 15 grader som mest under eftermiddagen.
17: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Arvingarna i Have You Ever Seen The Rain, och det var Eva-Lena Svea Karlsson som vann idag då genom att ha koll på att det var en bit av Anna Books ABC där. Det var faktiskt lite svårt, men det var många som ringde på vår lur idag där.
1: Ja, men absolut. Mamma, du bättre lycka nästa vecka.
0: Det har gissar varit, hon på?
1: Hon gissar inte på någon alls. Nähe. De gick bet helt och hållet.
0: Aj.
1: Men sen var hon lycklig ändå, för hon har bakat nybakat bröd. Det såg så gött ut.
0: Ja, ja, det såg ut som att det var surdegsbröd.
1: Jättefint. Tänk om jag hade bakat så fina bröd.
0: Ja, ja, morsans brön.
1: Apropå brön, har du någonting att prata om?
0: Ja, absolut. Jag tittar på det här kompaniet som går på tvn igår.
1: Kompaniet? Ja. Då får du faktiskt uppdatera mig kanske om någon annan. Vad är det för någonting?
0: Ja, men det är alltså en serie där man tar sig in i och var med i ett riktigt kompani, och det är ju en hel del svenska kändisar som är med i det där. Vi har ju han som håller på med blommor, Fredrik på Djupadal.
1: Jassa,
0: ja. Carl Fredrik där.
1: Ja.
0: Sen har vi, vad heter han, Badran, han som är med i, vad heter de där två som håller på och turnerar runt, det eller jag. Nu kommer jag inte på någon.
1: Nej,
0: som är med.
1: Nej, men skitsamma. Ja. Jag vill bara veta vad det gick ut på.
0: Det går ut på att man ska sätta sig i sådana situationer som är jobbiga. Och så handlar det om i det militära. Och igår så skulle man hoppa från en bro. Och då var det 50 meter ner.
1: Oj, det är ganska högt.
0: Ja, man skulle hoppa ner i en ravin där. Och så,
1: var det inget vatten?
0: Jo, jo. Aha, det var det. Ja, ja, ja. Fast du hade ju bungee jump då. Så att det var ju sådär.
1: Ja, det var bungee jump. Ja, då får du förklara lite.
0: Precis.
1: För nu såg jag framför.
0: Fast det var inte så mycket studs i det där. Men det var ändå så här att de skulle ju då... Först skulle de läsa eden. Och Markoolio är en av programledarna som står där nere. Han tar emot det här. Och ska de läsa eden. De ska memorera den. Men så kommer de inte ihåg den. Så är det försök. Och efter 3 försök. Nej, då är det bara att gå ut och hoppa.
1: Aha.
0: Och det är en hel del som står där och tvekar. Och så är det... En tjej som brukar synas i tv, hon är ju tv-kock där.
1: Ja.
0: Hon var så här väldigt tveksam till att hoppa. Men sen när hon väl hoppa, alla hoppar för övrigt då, så var hon lyckligast i världen på att göra det.
1: Alltså, men vad hade du gjort? Hade du hoppat?
0: Jag vet inte. Alltså det verkar ju som att de blir väldigt lyckliga när de har hoppat. Men jag vet inte fasen när man står där uppe, likadant som det här med fallskärmshoppning från flygplan.
1: Men hela kroppen blir full med så här adrenalin.
0: Ja.
1: Och dopamin och alltså det här med här så här uppåt chaxen efter, så att jag tror att jag hade hoppat.
0: Du hade hoppat.
1: Jag hade hoppat. Ja.
0: Vi börjar med lite bungee jump här utanför, så kan vi hoppa ner till hamburgerkiosken idag.
1: Det är inte mer. Då kommer jag ju dö. Nej, för det är för litet avstånd.
0: Det är bara 4 meter.
1: Ja, lycka till.

0: Olivia Rodrigo i Drop Dead hör du här på Radio 3. Innan dess var det Malin Framer i Desha Chanté.
1: Jag undrar hur många lotter Gunnar från Lidingö, han är då 78 år, har lyckats köpa. Och då menar jag, får man säga skraplotter av en viss märke?
0: Plötsligt händer det,
1: ja,
0: eller vadå?
1: Ja, vi kan säga så. Ja. Ja. Mm. Och han har alltså varit i tv-soffan och skrapat 3 gånger.
0: Åh, herregud.
1: Och ja, vunnit såna här klöver där man får en månadsbelopp 2 gånger. Det här, nu vann han också ytterligare ett månadsbelopp, så hans barn är väl säkert jätteglada att få lite löpande inkomster här.
0: Ja.
1: Det är ganska mycket pengar det handlar om.
0: Hur mycket har han vunnit totalt?
1: Totalt har han vunnit 2,7 miljoner.
0: Oh, jesus. Ja. Ja. Men det framgår inte hur mycket han har köpt då?
1: Nej, men det var på sista gången han skrapade, så var det 2,7.
0: Ja,
1: sen har han vunnit ytterligare.
0: Nej, men hur mycket han har köpt?
1: Det har vi ingen aning om. Det vågar nog inte han ens avslöja. Nej. Men jag tänker, ja, ibland kan jag när jag fyller år få kanske så här 20 stycken.
0: Ja.
1: Och kanske vinner, ja men ni vet, en ny lott i bästa fall.
0: Ja,
1: så då tänker jag så här, hur gör man? Hur lyckas man? Vilken tur.
0: Ja.
1: Kan inte han dela med sig lite av den turen?
0: Jag vet inte riktigt. Du, jag fick ju faktiskt ett meddelande. Hade jag inte sett, för jag hade inte varit inne på den här fantastiska postkoden där. Och då var det typ så här, ja, jag fick tillbaka 500 kronor. Så att,
1: ja, men ja, där har ju all

0: någonting.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jag unnar Gunnar det här. Jag är ju bara avundsjuk på hans lycka och hans framgång.
1: Ja.
0: Ja, jag ska skaffa mig ett nytt jobb. Jag ska skrapa på heltid.
1: Det kan du göra, skrapa ihop till ny lön. Ja, det är ganska osäkert vad det blir den här månaden.
0: Ja, men det är börsen också, så det är inga problem.
1: Ja. Ja. Mm. Lycka till med skrapet.
0: Tack så mycket.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia, movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Hej, Louise.
7: Och Jocke här.
6: På Mästers blommor i Götene.
7: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
6: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
7: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
6: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
7: Det blir nog bra det.

0: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
1: Hej, Vedumsgräs här.
2: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
1: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
4: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
6: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
9: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
10: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: I stugorna. Nu var det bredvid säljning från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: bara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
1: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen! Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
2: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
3: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
2: Åh! Så blank att campingen blir bländad.
4: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
5: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
6: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten? Kanske i behov av en ny? Hos Leifol Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifol Verkstad löser vi allt.
5: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Tillbaka till musiken.

0: Elvis i Stockholm U, och det var ju igår kväll som man kan höra sån här typ av musik. Då var det ju retrokväll. Ikväll så är det tisdag och då är det country från 20 till 22.
1: Då står jag i mitt kök. Jag har ju sån här riktig cowboyhatt som hänger i min hall. Ska jag sätta på mig den och så ska jag springa runt och säga jiha, och så ska jag ha på mig min käpphäste.
0: Vad gör du 2 timmar i köket mellan 20 och 22? Det är min fråga.
1: Men då lyssnar jag ju på country och skriker jiha.
0: Ja, spännande. Lägg ut en film på det där.
1: Nej, ibland kan jag vara i köket i 2 timmar för att jag kanske bakar eller håller på med någonting annat. Jag tycker faktiskt om att vara i mitt kök.
0: Ja, du bytte ju kök för 2-3 år sedan här. Har du inte trött på den?
1: Absolut inte, snarare tvärtom. Jag är jättenöjd med mitt
0: men
1: kök.
0: Men någonting så här, efter du har bytt kök i alla fall, så måste du väl komma på så här: det där skulle vi ha gjort istället.
1: Jag tänker oftast inte så.
0: Nej, men till nästa gång du ska byta kök, så tänker jag, men då ska vi göra så här.
1: Jag har faktiskt inte tänkt den tanken än. Det innebär att jag faktiskt inte har tröttnat. Jag älskar ju min guldkran.
0: Den
1: hade fått vara kvar.
0: Ja.
1: Ja, så hade jag byggt ett nytt kök ut efter den då. Mm-hmm. Nej, men jag är faktiskt jättenöjd. Och får se, jag kanske är i köket i 2 timmar. Vad ser vad jag kan hitta på.
0: Ja, då vet vi vad du gör ikväll.
1: Kan inte du göra samma sak?
0: Du, jag ska ut och sätta upp en skylt ikväll, så att vi får se hur lång tid det tar. Men jag kanske tar med hatten och så står jag där in till vägen.
1: Jaha!

0: Uncover med Sara Larsson i Radio 3 kvart i 10 klockan. Och vi ska avrunda den här morgonen. Vi tävlade, vi säger grattis till Svea. Svea Rike.
1: Hon står här med stora bokstäver.
0: Ja, hon ska få en t-shirt på posten. Och även gubben skulle få en här också.
1: Ja, absolut, och så, hon är ju så härlig. För hon går ju nämligen och tränar i de här t-shirterna och gör lite härlig så här, gratis reklam för våran radiostation.
0: Amen. Och tränar i den lokala bygdegården där ute i vad heter den nu? Ska vi se här. Norra Bergstena.
1: Nej, men jag tänker så här att snart så borde ju hennes t-shirtar vara lite för trånga med tanke på hur musklig hon måste bli.
0: Ja, det är ja. Så. Det knakar i sömmarna.
1: Mm, då får du ju ta en storlek större eller så får man ha den här tajta t-shirten. Det är jag strävar efter.
0: Ja. Vet du vad? Det här är ju ganska länge sedan. Jag köpte en ny skjorta till något kalas i alla fall. Och det var så jädra liksom precis att den passade när jag tog på mig den. Sen när jag satt ner så sköt knapp efter knapp. Så det var så här.
1: Ja. Då känner man sig lyckad, eller?
0: Ja, absolut.
1: Men du, sätter du på dig samma skjorta idag, då vet jag att den kommer sitta som en smäck på dig.
0: Du, jag har inte kvar skjortan. Den är nog skänkt till något u-land.
1: Ja, men du har ju krympt.
0: Ja, lite så.
1: Så jävla bra.
0: Ja, det är bra det. Ja. Ja. Imorgon krymper vi ihop ännu mer. Nej, det gör vi inte. Vi ska se vem som är smartast i studion, bland annat. Och Frida har lovat att hon ska kika in här och ge oss lite frågor.
1: Ja, hjärnan har kanske krympt. Det vet jag inte.
0: Nej, det vet vi inte.
1: Nej.
0: Du, då blir det tema höstfrågor.
1: Oh, vad roligt. Ja. Det låter jättekul.
0: Hur lång tid tar det att tillaga en flugsvamp?
1: Ja. Hur lång tid tar det innan du dör av att äta flugsvamp?
0: Det får vi se. Mm. Nu ska vi hoppa bungee jump från taket ner på Körsåsken.
1: 4 meter, here we come.
0: Ja.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder. Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först till kvarn denna kväll.
2: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Är du redo för sommarens resa?
4: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
3: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
4: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
3: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
4: Säkra din plats på saxentours.com.
3: Minnesota väntar. Häng med!
5: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Fanny, det är ändå något speciellt att få binda blommor till någon.
10: Ja, oavsett om det är till ett firande, ett hem eller bara för att göra någon glad.
9: Hos Inia hjälper vi dig med personliga buketter, arrangemang och inspiration för både hem och trädgård.
10: Välkommen in till oss på Sinia
9: i Skara.
11: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
12: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
13: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
14: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
15: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora butik i Lidköping.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
18: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
19: Tovex Bil. Hela vägen.
20: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
19: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Vi tror på Skaraborg.
0: Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
21: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
22: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
23: bilen. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Busschauffören som var inblandad i olyckan mellan Växjö och Alvesta på måndagskvällen har anhållits. Chauffören är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En man i 18-årsåldern dog, 46 personer skadades och två av dem allvarligt skadade vårdas på intensiven. En kropp har hittats i vattnet vid Blekholmsterrassen i centrala Stockholm. Polisen har inlett en förundersökning om mord. Kroppen hittades av förbipasserande vid 6-tiden på morgonen och platsen är avspärrad för teknisk undersökning. I Falköping så lägger Arla ner Falbygdens ost i februari nästa år. Omkring 60 tjänster berörs när import- och packningsanläggningen avvecklas. Bolaget uppger minskad efterfrågan och dålig lönsamhet som skäl. OpenAI börjar införa en osynlig vattenstämpel i vissa texter som genereras eller bearbetas av ChatGPT i EU. Funktionen införs stegvis de kommande veckorna med anledning av transparenskrav i EUs AI-förordning. Vattenstämpeln bygger på ordmönster och kan försvagas vid redigering. Och en ökenlöpare har observerats på norra Öland. Det är första gången fågelarten rapporteras i Sverige sedan 1942. Tusentals fågelskådare sökte sig till ön i helgen för att se fågeln som vanligtvis finns i bland annat Nordafrika och sydvästra Asien. Vi får mestadels klart väder i Västra Götaland idag. Vindarna är friska längs kusten, hårda ifrån väst och runt 15 grader som mest under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Elton John. Made in England. Några minuter över 10 denna tisdag. Det blev bättre väder idag. Det var ju det jag sa. Jag sa ju det igår. Det kommer bli kanon idag. Alltså, det kommer bli morgon med faktiskt. Sen kommer det lite så här höst. Det är höst. Nu kan man inte bli så här, jäklar vad det blåser. Ja, men det är ju höststormarna. Du vet ju hur det funkar. Tack så mycket Marcus och Elin. Tommy Svensson heter jag. Jättegod tisdag förmiddag. Westlife's World of Our Own. Alldeles strax.

Westlife på TV efter Post Malone och Morgan Wallen. Igår ikväll spelade vi badminton. Vi är ett gäng gubbs och spelade gubbminton då. Nej, men alltså vi kör ju varje måndag faktiskt. Men det senaste har det varit inställt. Det har varit sjukdom. Det har varit, det var det sån här jäkla kupp också. Det går ju bra för Trollhättan i badmintonen. Så de hade någon kupp nu. Ja. Vi blev bjudna. Vi vill inte kolla på det. Vi vill spela på vårt eget sätt. Och det känner jag jäkla. Det är det som är så hemskt. När man ser hur duktiga de är, de som verkligen kan spela badminton, så blir man ju så förbaskat knäckt. Eller jag blir väl det. Kanske också inspirera. Jaha, så kan man göra, ja. Just det, du stegar ut så för att snabbt komma till... Alltså lite tips från coachen får man ju alltså. Men de är ju små, små också. De är små skit, de är 20 år. Och de spelar så vansinnigt bra. Nu fick de i och för sig däng, tror jag. Men i alla fall, det var premiär igår och det var trevligt. Så att vi sträckte ut våra gobbakroppar där så det knakade fint. Och vi fick upp en schysst nivå. Så det var lite så här glädje. Så står man och eftersnackar lite grann. Och det var väl kanske någon liten passage. De frågade, liksom, vi snackar bilar. Och då nämnde jag väl det att jag köpt ny bil. Ja, men det är ju det där. Man är fortfarande så lite pruttnöjd alltså. Så är det. En dag ska jag sluta snacka om min bil. Jag lovar. Men just nu är jag uppe på kammen fortfarande och surfar här. The Archie ska du få. Sugga, sugga. Shabu Say tittar förbi också. Denna förmiddag på 3B. Här är Jill.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Concil Studio.
6: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
7: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum. Ett personligt och tryggt val.
3: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
4: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
5: Köp din nya Mikor-båt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
6: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Hej, Vedums gräs här.
9: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
8: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmatta nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
10: Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
11: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
12: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
18: Thomas Åkessons bilmästare här och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på, nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
19: Och nu tillbaka till musik.

Två riktiga sköningar, Chabosé och Leon Bridges, Burn It Down, precis när du sträcker dig efter den där kakburken där uppe, tittar dig omkring, sneglar lite så här småfult, bräcker upp locket lite försiktigt, trevar in med handen och tar ett sånt här mormors chokladflan. Ni köpte en sån burk för att stötta klass 8C som ville till, ja men de ville till Sydpolen. Så kan det vara, The Arches Sugar Sugar innan dess. Marcus och Elin snackade i morse om det här, om man skulle våga bungee-jumpa. Så blir jag så här, nej, alltså jag tänker ju också så här att det blir ju... Alltså jag, så här, det är flera tillfällen när man jobbar med radio så har någon sagt så här, ska du inte komma och testa då så vi får göra lite radio? Jo, men det blir dålig radio, säger jag. Det känns som att just när jag ska hoppa, då räknar de fel. Man får, hur lång är du? Alltså, hur mycket väger du? Så man inte skarvar man lite dåligt. Så här, så de räknar fel, så man går ner och... man har ju skräcken. Fy! Och de bara, åh nej! Och det blir dålig publicitet också. Men det blir rätt dålig radio. Jag har ju hört såna här grejer. Kollegor som har varit lite modigare som har gjort såna här prylar och hoppar upp. Så okej, är du med? Ja! Och så är de lite över... Så det skriker de in i micken och så hoppar de. Och så hör man bara... Kicken efteråt, den är ju god. Helt utan kickar i mitt yrkesliv är jag inte. Jag kan dra en grej som jag är rätt ensam om att ha gjort. Jag kan dra den en bit efter 11 faktiskt. Bungee jump. Det är inte bebisar.

Ja, jäklar vad de fyllde upp Vara konserthus i helgen. Sven-Ingvars ute på sin 70-årsturné. Alltså, de har varit ihop i 70 år som band. Damn. De vi var efter Kenny Loggins Danger Zone på Treby. Du, imorgon eftermiddag så kör vi vår nya serie som heter Trefikat eller Trekaffet. Man hänger liksom, snackar lite längre med folk som gör lite spännande saker. Vi har snackat med det är ju Elin. Hon har också en annan sak på sin agenda, det är att hon imorgon ska hänga med Claes på hans jobb och åka slamsugarbil. Eller hur? Nu fick du den bilden också i huvudet, hur det kan gå liksom. Alltså det måste ju inte gå som i Glenn Killing. Då skulle man inte orka jobba. Nej, men och det var tydligen roligt som fanns. Jag hörde dem snacka om det. Väldigt satisfying work. Så att imorgon, slamsuga bil, fixa lite septitankar. Jag tror också att Elin har glidit i en sån där snärtig, du vet, dykardräkt som Kapten Haddock har på sig i Rackham den röde skatt, va? Så imorgon efter tre, riktigt skitfika.

0: Miss Li, måndag efter Madonnas Take a Bow.
1: Jag ska ta tag i det på måndag.
0: Nyheter och väder tänkte jag, vi elva snåret, en skön kopp kaffe. Kanske det är din tur att gå ut och köra i Melitta-filtret där. Och kanske också plocka fram lite kakor, om det finns några kvar om den där dubbelflanen. Det är ju så. Du, idag, den 6 oktober 2010, då lanserades Instagram. Ja, det, nu vet vi med facit i hand att det var en jäkla dålig idé. Alltså, vi utvecklade ju helt obefintliga nackmuskler och vi domskrollar oss till abstadiet. Och vi är ju torskar nu alltså. Nu är det snarare en form av, ja men det får vi nyansera bilden. Det är inte Instagrams fel, utan det är ju vi. Sen så går det ju fortfarande, det går ju alltså, det är rättegångar som pågår i USA här nu. Hur mycket man ska lasta de här stora företagen, Meta och de här, för att de ställer till det så för oss. Lite eget ansvar, ja förvisso. Men det är svårt, alltså det är svårt. 25 000 användare första dagen redan. Redan det borde ha varit en fingervisning att shit man, det här är någonting hårt alltså. Ta det lite siktigt. Så där har du den. Tack för den, goa. Du, en bit efter 11 så tänkte jag ta det på en liten skön adrenalinresa faktiskt. En grej som jag är rätt ensam om, vågar påstå. Det kommer jag få äta upp, tror jag.

0: Du har lyssnat till sändningar från Radioföreningen.
1: Tack för det, fru ordförande, och kul att vara först någon gång. Tack Jeanette för att ni också la ett initiativärende efter vi har lagt den här motionen i strategiska. Det var väl strategiskt gjort, gissar jag. Vi vill ju samma sak allihopa, och här i det här läget, det handlar ju om, alltså fakta finns ju. Det är ingenting som ingen inte vet, att 20-25% av alla kvinnor som får bröstcancer är över 74 år. De fakta finns ju där. Det finns ju ingen anledning att inte börja dra igång detta mammografi för kvinnorna över 74 år. De får bröstcancer, och de upptäcks inte genom en mammografiscreening idag. Utan för kvinnornas skull, rösta bifall till motionen. Vill ni inte rösta för kvinnorna, så då röstar ni bifall till något annat. Men vill bry ni om kvinnorna, rösta bifall till motionen. Tack!
2: Och på det har Jeanette Olsson begärt motreplik. Varsågod Jeanette.
3: Tack så mycket. Nej, men vi har en kunskapsorganisation som vi följer, och vi följer Socialstyrelsens rekommendationer. Det tycker jag är en viktig princip, och det har tjänat oss väl i Sverige som nation. Och jag tycker att här så ska vi hjälpa Socialstyrelsen med ny kunskap, och vi ska också, det är därför vi har lagt ett uppdrag om att sondera intresset för olika studier där våra kvinnor över 74 år kan ingå. Jag tycker det blir lite barnsligt när du på det här sättet menar på att man skulle vara mer eller mindre intresserad av frågan på något sätt. Utan det är klart att alla partier här inne vill att vi ska förebygga cancer och ha en mammografiscreening som når fler. Så att det är ju det uppdraget vi har lagt. Tack så mycket.
2: Och då är andra replik begärd av Håkan Lösnitz. Varsågod.
1: Ja, jag må vara barnslig, Jeanette. Att ju vilja detta, att vilja rädda liv, vilja rädda kvinnor från att få bröstcancer genom mammografiscreening. Då får jag vara barnslig. Jag bryr mig om detta på riktigt och alltid gjort detta. Så bifall till motion. Tack.
2: Och då var det replikskiftet avklarat, och vi går in på talarlistan igen. Och då är det Rickard Brodd, Liberalerna. Varsågod Rickard.
4: Tack ordförande, ledamöter. Ja, kvinnors behov av en trygg och kunskapsbaserad vård upphör ju inte på 75-årsdagen. Och det är liksom utgångspunkten för oss liberaler. Redan i september 2023 så låg jag och Karin Veres en motion om förbättrad tillgång till mammografi för kvinnor över 74 genom organiserad provtagning. Och när frågan behandlades i maj 2024 så föreslog vi ett konkret uppdrag. Utreda och i vilken takt provtagningen kan genomföras och beräkna kostnaderna. Ta initiativ till forskning som stärker kunskapsunderlaget. Centerpartiet och Sverigedemokraterna stödde oss då. Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna sa nej. Det är värt att påminna om nu när vi behandlar en senare motion i samma inriktning. Liberalerna hade redan lagt en väg framåt. Därför välkomnar jag att Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 februari i år beslutar om ett uppdrag som ligger mycket nära det som vi tidigare föreslog. Och det var alla partier med på då. Nu ska det utredas hur och i vilken takt organiserad provtagning för kvinnor över 74 som så önskar kan genomföras. Kostnaderna ska beräknas och möjligheten att genomföra en forskningsstudie utreds. Och vi fick dragning häromdagen, och då har vi fått besked om att under våren ska de återkomma för allting kring en sån beräkning och hur det kan se ut. Det här är ett viktigt steg, men ett utredningsbeslut är ännu inte en förbättrad tillgång till undersökning. Vården ska vila på vetenskap. Nytta måste vägas mot riskerna. Just därför behöver vi bidra med en kunskap som saknas. Brist på kunskap får inte bli ett permanent skäl till att låta äldre kvinnor vänta. Västra Götalandsregionens erfarenheter av organiserad prostatacancerprovtagning kan ge lärdomar. Förutsättningar för bröstcancer behöver provas på sina egna medicinska grunder. Nu behöver uppdraget följas av en tydlig tidsplan och en tidsrapportering. Samtidigt så måste vi nå fler kvinnor inom dagens screeningprogram och säkerställa att vårdens kapacitet räcker. Jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag att motionen är besvarad eftersom utredningsuppdraget redan är beslutat. Vi liberaler kommer att fortsätta att driva på. Äldres kvinnors hälsa ska tas på allvar och vården ska finnas där genom hela livet. Jag ber också att få lämna den protokollsanteckning från Liberalerna och Centerpartiet som även är lämnad i regionstyrelsen. Tack.
2: Och på det har Håkan Lösnitz begärt replik. Varsågod Håkan.
1: Tack för ordförande. Ja, ni la en motion och vi, som du säger Rickard, så stödde vi den. Vi har tidigare innan det också lagt en motion om detta. Så att om vi nu ska vara först är det. Men alltså, vi har alltså drivit den här frågan jättelänge och det är dags att faktiskt det händer någonting nu. Det här motionen, att få bifall på den, Rickard, gör ju att vi får ännu mer fart, ännu mer uppmärksamhet. Och att, som du själv säger, vi skriver ju att vi vill få igång organiserad provtagning. Alltså vi måste komma igång med detta. Vi kan gå i bräschen ibland också i den här regionen. Vi är tillräckligt stora för att kunna göra det. Och jag tror innerst inne så håller du med om att vi borde bifalla motionen. Tack.
2: Motreplik är begärd av Rickard Brodd. Varsågod Rickard.
4: Ja, ordförande. Vi står ju bakom inriktningen, men det utredningsuppdrag som motionen efterfrågar är ju redan beslutat. Så därför så anser vi tillsammans med Centerpartiet att motionen är besvarad. Nu är vår uppgift att följa upp beslutet och se till att arbetet leder framåt. Tack.
2: Tack för det. Och då var det replikskiftet och klockan är 10:59, så att jag tänker att vi ajournerar oss och de två talarna som så snart kommer upp på talarlistan igen får vänta till efter lunch. Behagar fullmäktige ajournera sig?
5: Ja, du lyssnar på en sändning ifrån Vänersborg och regionfullmäktige där. Just nu så har man aktionerat regionfullmäktigemötet och politiker och andra är på väg över till kulturhuset där det kommer att dels bli en prisdelning men också en avtackning utav avgående ledamöter. Alltså du lyssnar på en sändning ifrån regionfullmäktige i Vänersborg och vi fortsätter att spela musik en stund till här.

du lyssnar till regionfullmäktige och just nu så är mötet ajournerat för att politiker och andra är på väg över till Kulturhuset där det alldeles strax kommer att bli en prisutdelning och avtackning utav avgående ledamöter. Så att vi väntar på att återkomma därifrån alldeles strax.

Ja, du lyssnar på en sändning ifrån Vänersborg och regionfullmäktige där. Just nu så har man aktionerat regionfullmäktige med

Ja, du lyssnar till regionfullmäktige och just nu så är mötet ajournerat för att politiker och andra är på väg över till Kulturhuset där det alldeles strax kommer att bli en prisutdelning och avtackning utav avgående ledamöter. Så att vi väntar på att återkomma därifrån alldeles strax.

0: Välkomna till kulturpristagaren 2026. Kulturnämnden har och kulturnämndens presidium har genom decennier tagit fram en kulturpristagare för länet territorium Västra Götaland, och det är kulturnämnden som arbetar med det, expedierar det och fattar beslutet. Men det delas ut sen av regionfullmäktiges ordförande. Årets ampel som det är gjord av Gulbin Kullbaj, och den delas då som sagt var ut av fullmäktiges ordförande. Motiveringen till kulturpristagare 2026 lyder: naturen och landskapet kring Kinnekulle finns som en ständig närvaro. Andreas Erikssons konst förkroppsligar kulturlandskapet och förenar det lokalt förankrade med det monumentala. Han låter landskapet passera genom minne, erfarenhet, färg och ljus och omvandlar det till sitt eget. Konst som griper tag i blicken men vägrar ge alla svar på en gång. Oavsett teknik är uttrycket omedelbart igenkännbart, fysisk nyfikenhet och med en stark känsla för materialets möjligheter. Lager av färg, rytm, yta och spår av handen öppnar sig långsamt mot stillhet och kraft, mot det vardagliga och det gåtfulla. Andreas Eriksson gör landskapet till något mer än en plats, till en erfarenhet, en kropp och ett minne. Hans verk bär platsens själ, historia och särprägel i en konst som är storslagen både till sitt uttryck och till sin betydelse. Grattis årets kulturpristagare Andreas Eriksson.
1: Tusen tack. Tack för fina ord, och det känns, måste jag säga, väldigt speciellt att få stå här eftersom min verksamhet på något sätt utgår hela tiden från den här regionen i allt jag gör, men ofta visar den utanför den här regionen. Det transporteras bort på andra sidan jordklotet ofta, så det känns som en extra kram att få stå här i bygden och få ta emot här. Tack så jättemycket. Tack.
2: Och med anledning av det så vill jag gärna att Ulrik Katz kommer upp på scenen. Jag ska bara hitta utifrån alla skynken där bak.

0: Jag är direktör för Nationellt centrum för musiktalanger. Regionen är en framstående kultur- och musikregion och en framstående utbildningsplats för unga musiker. Och det har inte minst ni sett till under många år genom stöd först till Musikakademin och sedan Nationellt centrum för musiktalanger. Vi är väldigt, ni är så glada i musik. Och det är vi också. Jag har med mig en typiskt exempel på vad som händer. Inte bara våra egna barn i regionen vill musicera och lära sig, utan det kommer barn och ungdomar från andra regioner just till Västra Götalandsregionen och ofta till Vänersborg. Och vissa av dem flyttade hit. Och det gjorde Alva Celeste Kåka från Nordnorge som står framför er här. Och nu ska jag spela ett stycke lite unik trumpetmusik av Theo Chalier, som är transcenderande. 36 olika etyder, och hon spelar nummer 2 och den heter Stilfull. Varsågod, Alva.
1: Thank you.

Och med det, dels ett tack till kulturpristagaren, men även en välkomnande till avtackningen av ledamöter som lämnat eller har lämnat fullmäktige denna mandatperiod. Denna gång är vi som sagt var här i Vänersborgs teater, så att alla som avtackas får plats på scenen och alla kan se vilka som avtackas. Och jag kommer kort berätta nu hur vi har tänkt oss detta och hoppas att det verkligen klaffar. Vilka som avtackas följs av regionens fastställda representationsregler. 1. Då är de som först avtackas ledamöter som tjänstgjort som ledamöter mer än 6 år. Ni kommer att kallas upp på scenen valkretsvis och få ta emot en gåva. Och en blomsterkedja. Ni står sedan kvar på scenen i avvaktan på att alla har fått sin gåva och kan fotografera under tiden. Och när det är klart går ni tillbaka och sätter det på er rätte. Därefter avtackas ledamöter som tjänstgjort som ledamöter mindre än 6 år. Men de kommer också kallas upp på scenen vartelsvis och ta en blomstercheck. Och det är också möjlighet till fotografering. Du blir ersättare nästa så avtackas inte nu utan först när du lämnar regionfullmäktige. Då når vi en tredje grupp och det är avtäckning av ersättare som tidigare har ledamöter och inte avtackas tidigare. Slutligen så är avtackas ledamöter som lämnat eller lämnat fullmäktige i mandatperiod men som tidigare avtackas med en gåva. Och lite praktisk information till er som får gåva. Precis som ni ser bakom mig här påsen samtidigt som ni tar mat. Maria, jag har gjort hand om detta. Maria, kan du visa dig?

0: I och med detta så är ni då välkomna till bords med lunch inne på Kulturhuset. Och som sagt var, ni som vill lunchparkera era gåvor, ta då sikte på Maria Major. Eller att vi börjar. Jag tittar på mitt presidie. Är vi redo? Och då, ärade fullmäktige, så börjar vi med de som har tjänstgjort mer än 6 år som ledamot. Och då börjar vi med Göteborgs valkrets. Och Kerstin Brunström, Socialdemokraterna. Daniel Andersson, Liberalerna. Jan Lindblom, Moderaterna. Kilan Majid, Socialdemokraterna. Och Madeleine Jonsson, varsågoda att komma upp på scen. Du tar ju hela uttalet. Nej, du kan...
1: Kerstin, stort tack för dina insatser.
0: Och Kerstin har alltså suttit i 26 år och 307 dagar.

Jag tycker de kan få en applåd till. Tackar. Då, om ni går ner den vägen så fyller vi på med Västra Götalands läns norra. Mats Abrahamsson, Moderaterna. Bishan Sainali, Socialdemokraterna. Anders Strand, Sverigedemokraterna. Linda Jansson, Moderaterna. Ronny Brorsson, Socialdemokraterna. Och Fahime Nordborg, Vänsterpartiet. Välkomna upp på scenen.

Och bishan, han bara suttit 19 år. Och 347 dagar. 348 dagar. Och som ni går ut den vägen så kommer vi till Västra Götalands läns södra. Och där är det Helene Eliasson, Socialdemokraterna, och Patrik Särny, Liberalerna. Varsågoda. Och Helene når inte riktigt upp till 20 år. Hon har suttit i 19 år och 348 dagar. Sen kommer vi till Västra Götalands län Västra. Och där är det Per Lundqvist, Liberalerna, och Anna-Lena Holberg, Moderaterna, Tina En, Miljöpartiet, och Gunilla Lindell. Varsågod upp på scen.

Och vi tackar dem med en applåd igen. Då kommer vi till Västra Götalands läns östra. Och då är det Gunilla Druve Jansson, Centerpartiet, Linn Brandström, Moderaterna, Susanne Berglund, Socialdemokraterna, Peter Legendi, Socialdemokraterna, Peter Sörgård, Miljöpartiet, Johan Abrahamsson, Moderaterna, Frida Nilsson, Centerpartiet. Varsågoda upp på scen.

0: Este.
1: Även de tycker jag ska få en stor rubrik. Tack så mycket. Då så kommer vi in på de som har tjänstgjort mindre än 6 år som ledamot. Och då är det Karl Dennis Altina. Du kan inte ens läsa längre.
2: John Dennis.
1: Ja, varsågod. Göran Fagerlund, Vänsterpartiet. Jane Åberg, Socialdemokraterna. Lina Gudmundsson, Vänsterpartiet. Ronny Johansson, Socialdemokraterna. Magnus Marelius, Sverigedemokraterna. Emma Holm, Vänsterpartiet. Eva-Lena Fransson, Socialdemokraterna. Marina Sandgren, Socialdemokraterna. Shohabid Hurani, Moderaterna. Sebastian Helin, Moderaterna. Geta Ibishi, Moderaterna. Annika Enghamre, Vänsterpartiet. Och det var alltså Göteborgs valkrets, om det var någon som missade det. Ja, det står kvar så får ni en applåd också. Och det var mer på den listan förresten. Angelica Gelin, Moderaterna. Hanna Stusinski, Moderaterna. Då så. En applåd till er. Då kommer vi till Västra Götalands läns norra. Och då är det Dan Åberg, Moderaterna. Hans Joachim Eisenheim, Miljöpartiet. Ida Jakobsson, Socialdemokraterna. Glenn Patriksson, Socialdemokraterna. Jan Palmqvist, Jörgen Andersson. Anders Karlsson, Centerpartiet. Maria Bertilsson Sadin, Socialdemokraterna. Varsågoda. Då kommer vi till Västra Götalands läns södra. Oliver Öberg, Moderaterna. Madde Lind Jansdotter, Socialdemokraterna. Thomas Brandberg, Sverigedemokraterna. Anneli Hastig Olsson, Moderaterna. Tony Willner, Socialdemokraterna. Staffan Zetterberg, Kristdemokraterna. Maria Lindgren, Sverigedemokraterna. Karina Svensson, Socialdemokraterna. Peder Danesved, Liberalerna. Jessica Eriksson, Socialdemokraterna. Och Ann-Marie Elisabeth Ekström, Liberalerna. Varsågoda upp på scenen.

0: Då kommer vi till Västra Götalands läns västra, och då är det Peter Arvidsson, Gustav Josefsson, Moderaterna, Kent Lagrell, Moderaterna, Oskar Sköld, Socialdemokraterna, Benny Haldin, Socialdemokraterna, Adrian Suvén, Sverigedemokraterna, Lennart Jonsson, Sverigedemokraterna och Annika West, Liberalerna.
1: Det är alltså politiker som delar ut skattepengar till varandra. Nej tack.
0: Då kommer vi till Västra Götalands läns östra. Maria Brukshov, Kristdemokraterna. Elin Härling, Sverigedemokraterna. Kristin Skogen, Sverigedemokraterna. Och Ed Kars, Moderaterna. Sen kommer vi till ersättare som tidigare varit ledamot och inte avtackats. Då är det Västra Götalands läns östra, och då är det Ann-Charlotte Karlsson. Oj. Socialdemokraterna. Och Göteborgs kommun är Dragan Dobromirovic, Socialdemokraterna, och Gunnar Sten, Centerpartiet. Margareta Fredriksson, Liberalen, och Anders C. Nilsson, Socialdemokraterna, och Kajsa Hamnén, Moderaterna. Välkomna upp på scenen.

0: ska få en gåva så småningom till den med.
1: Tack för det.
0: Och sen ledamot som har slutat men har avtackats tidigare med en gåva, och det är Birgitta Adolfsson, Liberalerna, som ska få en blomma. Är hon här? Ja, välkommen Birgitta.
2: Då har vi två personer till att avtacka, och det är ordföranden för regionfullmäktige René Bengtsson och Marianne Gamrodi. Och då kommer vi göra så att Marianne har då tjänstgjort i 11 år och 364 dagar för att vara exakt. Och René har då varit i 3 år och 364 dagar. Det är så nära 4 år man kan komma. Så jag tycker vi ger ett stort tack till vårt avgående presidium. Och René och Marianne.

Då vill vi säga ett stort tack till er som mötte upp nu för att vara med på den här avtackningen. Och vi övriga, så nära 13 som är möjligt, så återupptar vi våra förhandlingar i sessionssalen. Men nu är ni alla varmt välkomna på lunch. Så varsågod, dags för lunch.

Ja, då ska ni vara välkomna tillbaks till regionfullmäktige som sänds härifrån Vänersborg den här 6 oktober 2026. Före lunchen så var ni ju med på då avtackning och prisutdelning. Innan lunchen här så hann man fram till ärende 21 som är en motion av Håkan Lösnitt med flera om mammografiscreening för kvinnor över 74. Och det blir i den vi kommer att återuppta förhandlingarna. Sen är det 5 motioner kvar innan egentligen så är dagens ärende slut. Så att går de motionerna lika fort som motionerna jag gjorde före lunch här, då kommer det vara ett rekordtidigt slut här idag. Men vem vet, det kan bli en hel del diskussioner på de här ärendena. Det var ju en... motion här om, nu ska vi se vad den var.

0: Ja, det var en diskussion om förlängd rabatt av Västtrafiks månadsbiljett som blev en votering om då, som gjorde att det blev en återremiss på den för att utredas lite mera. Annars så var det väl inga konstigheter. Jag var ju själv inte, så jag satt och lyssnade hela tiden för att jag var borta i Kulturhuset och gjorde i ordning tekniken där borta under tiden. Det här är ju som med allt annat, ända tillbaks till 2007, så kan du ju titta på det här i efterhand. Och då kan du ju gå in antingen. Via då regionfullmäktige eller också via regionens hemsida eller närradiodistriktets hemsida. Och då kan du också klicka in på enskilda ärenden där och lyssna. Ja, nu håller ledamöterna på att samlas här nere i salen. Det är inte så många minuter kvar. Det är egentligen bara en minut kvar. Vi här uppe på Radio och TV-redaktionen, Christian Olsson, Silverbid och Jonas Karlsson som sköter tekniken, och jag som försöker hålla lite ordning och reda på var vi är i ärendelista och så vidare. Bara vill önska en skön eftermiddag och vi hoppas på en bra debatt där sakfrågorna kommer fram och diskuteras på ett bra sätt. Det blir Conny som tar över ordförandeklubban. Vi får väl se hur det blir nu nästa möte som då är om 14 dagar. Vilket presidium vi får.
1: Då så, om fullmäktiges ledamöter sätter sig på sina platser. Så innan vi återupptar mötet så tänkte jag lämna över ordet till, nu ska jag inte säga fel den här gången, Veteranföreningen. Och Jonas är ju väldigt modest, så han ringde till mig och sa att han ville ha 40 sekunder. Men jag tyckte vi kunde i alla fall bjuda på en minut. Det heter numera omröstning i kommunallagen.
2: Tack så mycket för ordförande. Ärade församling, vi är här från Veteranföreningen idag för det här är vår stora medlemsvärvardag. Vi delar ut såna här gula lappar för er som frivilligt eller för all del ofrivilligt lämna fullmäktige med dagens sammanträde. Vad är då Veteranföreningen? Ja, vi kanske mest kända för att vi delar ut ett årligt retorikpris. Inte riktigt årligt, för inte det här året. Och det är ryktet går för att det är att ni är lite sämre på att debattera valår. Men det är framförallt för att vi delar ut det här i januari och då är det en ny fullmäktigeförsamling. Gå med så får ni vara med och påverka vem som blir årets retorikstipendiat. I övrigt har föreningen fyra syften i ändamålet. Samla medlemmarna till kamratliga träffar. Det är alltså som fullmäktigemöten, men man slipper själva fullmäktige. Informera medlemmarna om aktuella frågor, det vill säga de intressanta aktuella frågorna och inte alla annan skit. Med samlad erfarenhet bidrar till regionens demokratiska utveckling. Det vill säga vi sitter gemensamt och säger det var bättre förr. Och så har vi votering om det och kommer fram till att det var så. Dessutom ska vi tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Vad är då det? Ja, ni vet alla de här blå påsarna som var kvar på scenen när vi lämnade teatern.
3: De är våra.
2: Hörrni, hämta gärna en gul lapp. Där står det, man swishar, eller gör man inte för vi har inte fått swishnumret ännu. Man betalar 100 kronor till bankgiro eller plusgiro. Och vårt tips är, gör det nu för annars riskerar ni att glömma bort det sen när ni kommer hem. Passa på när ni sitter i bänkarna, betala in era 100 kronor och varmt välkomna till Veteranföreningen. Tack för ordförande.
1: Tack så mycket. Kan vi då återuppta vårt möte? Och då var vi på ärende nummer 21 och då var det Lena Kamp och Lena Kamp som har begärt ordet. Men vi får vara en Lena.
4: Ja, jag har gjort det två gånger. Det var absolut inte meningen. Det stod en innan jag gick. Okej. Tack så jättemycket, ordförande, presidiet, ledamöter och ersättare. Jag vill börja med att yrka bifall till motionen om mammografiscreeningen. Många här idag har ju ändå pratat om en jämlik vård. Därför är detta en väldigt viktig motion. Om inte, så undergräver man rätten till en jämlik vård. Då vi ofta fortfarande vid 74 års ålder har många år kvar i livet och är förhoppningsvis fortfarande friska. Var femte kvinna får ju bröstcancer när man är äldre än 74 år. Trots detta så har man då en övre åldersgräns för kostnadsfri mammografinscreening enligt Socialstyrelsens föreskrifter. En direkt motsättning gentemot våra mål om att arbeta proaktivt och hälsofrämjande. Först år 2004 så kom bröstcancerscreeningens nationella vårdprogram. Började alltså screeningen på 70-talet. Först 2024 kom det. Det är det första nationella vårdprogrammet någonsin. Trots att det här alltså är den näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i Sverige. Nu fick vi ju höra här förut, om ni kommer ihåg, vi har haft ett uppehåll på en stund, att det är en studie på gång och att vi hoppas kunna ingå i den här studien. Men vi vet ju inte om vi kommer med i denna. Därför måste vi agera nu. Så att det är viktigt för alla kvinnor i vår region att vi inför detta så vi inte missar någon kvinna. Så vi i Sverigedemokraterna anser att VGR ska införa organiserad provtagning för bröstcancer för kvinnor över 74 år. Givetvis står jag likställda med regionens införande organiserad provtagning för prostatacancer. Tack!
1: Tack för det. Och nästa talare är Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna. Varsågod Pernilla.
5: Tack så mycket för ordförande. Jag ska fatta mig kort här, men jag vill säga att alla här inne, vi tycker att det är oerhört viktigt att kvinnor som drabbas av bröstcancer, att man upptäcks i tid för att minska allvarliga konsekvenser. Ja, och det gäller ju både för den kvinnan som drabbas, men också för anhöriga och vården i stort. Och ibland så landar vi i olika beslut beroende på olika orsaker. Men från Kristdemokraterna så kommer vi idag att yrka bifall till den motionen som vi behandlar här. Tack!
1: Då har jag inga mer på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Och då har vi bifall, yrkande till RS förslag till beslut och vi har även yrkande på bifall till motionen. Är det korrekt uppfattat? Finner det med jag besvarad. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Bifaller fullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut?
6: Ja.
1: Bifaller fullmäktige motionen?
6: Ja.
1: Jag finner att fullmäktige har bifallit regionstyrelsens förslag till beslut. Omröstning heter det. Om du nu ska vara korrekt. Omröstning är begärd och ska verkställas.

0: Då är röstordningen på detta sättet. De som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag till beslut och de som röstar nej bifaller motionen. Omröstningen börjar nu. Min och Hengs är fullständigt.
1: Jag får inte min och Hengs.
0: Nej, inte jag heller.
1: Kan du rösta på en sätt?
0: Nej, får hon inte. Det kan vara en röstförklaring.
2: Ja, det blir en rätt så jämn omröstning det här.
0: Då så. Centerpartiet. Då så. Då stänger vi omröstningen. Och då är det med 84 ja mot 64 nej att det är regionstyrelsens beslut som fått gehör. Reservation från Sverigedemokraterna. En protokollsanteckning från Centerpartiet och Liberalerna. Det sa du ju förut, men det har jag glömt till nu. Men nu är det noterat. Vi vet inte, ska vi byta? Är det någon som känner eller ska jag fortsätta? Då fortsätter jag. Då är ärende 22. Det är en motion av Staffan Zetterberg, Kristdemokraterna, om robust transportlösning för gods och personer. Motionären har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Regionen tar initiativ till en översyn av befintlig järnvägsplan så att för Sveriges robust järnvägsstråk skapas mellan Göteborg och Borås som klarar alla nu kända transportkrav för persontrafik, godstrafik och totalförsvar. Motionerna skickas till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden och styrelsen för Västtrafik AB för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige avslår motionen. Med anledning av det så har motionären Staffan Zetterberg, Kristdemokraterna, begärt ordet. Varsågod, Staffan.
3: Tack för ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Man kan ju fråga sig varför jag ställer mig här i denna fråga som nyss är behandlad inom regionfullmäktige efter en intensiv diskussion runt om i bland massa kommuner. Och bakgrunden är egentligen väldigt mycket personliga erfarenheter. Vissa frågor behandlas för lättvindigt kan man säga utan att göra en konsekvensanalys på djupet. Jag tror 6 eller 7 år sedan nu så satt jag som ordförande för SÄS styrelse. Då fattade vi beslut i SÄS styrelse att Millennium är det största hotet som finns för SÄS sjukhus. Vi skrev in det i kris, konflikter, vad heter det? Bladen där man noterar vilka största faror vi ser och så skulle det skickas in någonstans här i regionens byråkrati. Jag och dåvarande vice ordförande, nuvarande ordförande, var helt överens om detta, en enig styrelse, och det är 6-7 år sedan. Jag tror att det är nästan 30 år sedan så fick jag att hantera som kommunchef ett ärende som heter förbindelse mellan Götalandsbanan och Europakorridoren. Det var den dåvarande länken från Göteborg, Borås till Ulricehamn och från Prångens campingstation, det vill säga stationsläget, så var det rakt in i berget och så skulle man kunna komma ut i Jönköpingsdalen. Något annat sätt fanns det ju inte att hantera den kraftiga stigning som fanns i berget där. Jag var involverad i det i 5 år och konstaterade tillsammans med Banverket, som det heter då på den tiden, att det var en omöjlig uppgift. Många kommuner hade ju fått en särskild peng av staten för att ta fram den här lösningen. Men den var inte genomtänkt och den är fortfarande inte förverkligad på något sätt i någon del. Jag vet inte ens om det finns beslut om att lägga ner projektet. Men då hade vi en projektledare i Borås från början och sen hade jag en projektledare i 3 år hos mig i Ulricehamn för ett omöjligt uppdrag.

0: Himlen lyser till med tågtrafik. Det finns väldigt få djuphamnar i Sverige. Lysekil är en, Uddevalla är en. Sen har vi Göteborg som är den stora. Sen kan man räkna in Stenungsund om man vill också det. Men det vi bygger en järnväg enligt våra beslut inom regionen som ska gå från Sveriges största hamn till Sveriges näst största flygplats. Och vi kommer inte ens att kunna köra en luftvärnskanon på den. Jag förstår inte hur man har tänkt och jag vill därför väcka de här tankarna igen. För jag tror nämligen inte att det förslaget som ligger kommer att förverkligas därför att det är för orealistiskt i och med att inte transport- och godstrafiken finns. Det fanns heller inte med på Götalandsbanan. Det var huvudanledningen till att den försvann. Så att jag vill vädja om ett lite robustare tänkande i de här frågorna. Ta vara på, titta på Lysekilsbanans maskros, beväxt av banvall och fundera på varför försvaret vill sätta igång den som en ordinarie stark banvall. Tack.
1: Yrkar du på något?
0: Ja, jag yrkade bifall till jag har skrivit.
1: Ja, tack.
0: Precis, jag håller med mig själv.
1: Det är bra. Det är bra att någon gör det i varje fall. Nästa talare är Louise Jeppsson, Vänsterpartiet. Varsågod.
2: Tack, ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Och jag yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen. För varken Västra Götalandsregionens invånare eller näringsliv är betjänta av ytterligare förseningar eller omtag kring ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Det omtag som motionären föreslår i sin motion skulle få omfattande konsekvenser både för transportinfrastrukturplaneringen här i Västra Götalandsregionen men också i hela Sverige. Med stora osäkerheter, inte minst kopplat till kostnader och förseningar i det här stråket som är så viktigt. Det är ett av Sveriges absolut viktigaste och tyngsta pendlingsstråk mellan Göteborg och Borås. Som beskrivs i ärendet så skulle det här försena planeringsprocessen sannolikt med ytterligare 10 år, och det har vi inte tid att vänta på. Samtidigt den järnväg som nu planeras att byggas mellan Göteborg och Borås tillsammans med den befintliga banan, det bedöms vara mer robust än det som föreslås i motionen. Och även med en positiv utveckling på godstrafiksidan så är bedömningen att det finns kapacitet på den befintliga banan för att kunna omhänderta en sån positiv utveckling utan större åtgärder. Så den planerade järnvägen tillsammans med befintlig bana, det ger ett mer robust system både för person- och godstrafiken. Och därmed så yrkar jag återigen bifall till regionstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen.
1: Och på det inlägget har Staffan Zetterberg begärt replik. Varsågod Staffan.
0: Jag förstår synpunkterna mycket väl och man kan ju vara rädd för tidsförskjutningen. Jag vet fortfarande inte vilken tidsförskjutning Götalandsbanan har. Men det är 30 år sedan nu den beslutades. Jag tror att det är bättre att man gör ett ordentligt jobb i början så att det går att förverkliga planerna. Så att man har ett robust system. Du måste ju kunna köra ett godståg från hamnen i Göteborg till Sveriges näst största flygfält. Och jag förstår inte egentligen, Helene Eliasson, att du inte vill ha en inlandshamn med järnvägens hjälp i Borås som har ett stort behov av det för industrins utveckling. Men det är inte min fråga. Tack.
1: Och det verkar som att replikskiftet är avslutat och nästa talare på talarlistan är Peter Arvidsson. Varsågod.
3: Tack så mycket för den historiska utmärkta inflygningen, Staffan Zetterberg. Det handlar ju alltså om att lägga ner det här projektet i Göteborg-Borås. Det robust olönsamma projektet. Jag tror jag höll mitt första anförande om det här i fullmäktige. Vi fick lite draghjälp i den 29 i Dagens Nyheter, rubriken. Ny järnväg. Nej, det var ju den andra. Vi börjar med den första. Så får mer pengar

0: Pang för pengarna på Sveriges vägar och spår. Och det är alltså en ekonom som heter Claes Ekelund som skriver om en rapport från Kungliga Vetenskapsakademin där de tar upp detta, vilka infrastrukturprojekt man ska satsa på. Och han lyfter fram ett exempel bara. Det är det mest olönsamma, det robust olönsamma Göteborg-Borås. Som kostar 1 000 000 kronor per meter, 60 miljarder i 2023 års penningvärde, eller väl? Det ger 4 öre tillbaka på varje satsad krona. Staffan Zetterbergs lösning är mycket, mycket bättre. Och det här att man inte kan köra gods till Landvetter flygplats, det är ju en av de sakerna som är helt hål i huvudet. Jag kan också hjälpa moderater, kristdemokrater, centern som har röstat för detta idiotiska beslutet och samfinansiera med pengar som borde gått till sjukvården. Vänstermajoriteten i riksdagen gick enligt Dagens Nyheter ut härom veckan och sa att nu ska vi återuppta projekt nya stambanor, underförstått för höghastighetståg, det vill säga bygga hela vägen. Det vill de göra nu. Och detta är ju en skön out, framförallt för Per Forberg som sitter där och har motiverat sin svängande i frågan under 4 år med att det nu är en pendlingsbana i Göteborg-Borås. Det var skitsnack då, det är skitsnack nu. Tanken är ju hela tiden att bygga hela höghastighetsjärnvägen. Och det är precis därför som Staffan Zetterberg säger det inte kan ta gods. Och sen en annan sak, bara för att hjälpa er med en out här. Det är att de tågen vi köper in nu, som ska vara för pendling i Göteborg-Borås, de går ju bara i 200. Vi har köpt in massa tåg som bara går i 200 när vi bygger en bana för 250 km i timmen. Det är så dumt så klockorna stannar. Tack.
1: Nästa talare på talarlistan är Per Tengren, Socialdemokraterna. Varsågod Per.
2: Så, tack så mycket. En del debatter är lätt förväntade. Jag har förberett mig lite för ordförande. Den här rapporten som Ingenjörsvetenskapsakademin har gjort är väldigt bra. Men den visar också på hur svårt det är att bedöma lönsamhet för olika järnvägsprojekt. Förvisso finns det väldigt många experter runt om i Sverige som tycker det ena eller andra. Men när det kommer till den faktiska expertisen så är det inte alldeles enkelt. Till exempel så den här rapporten från Ingenjörsvetenskapsakademin för ett ganska långt resonemang om att Trafikverket har missat de positiva effekterna av en arbetsmarknadsförstoring när man kritiserar Trafikverket för att benämna Lund-Hässleholm järnvägen som olönsam. Men samma resonemang för man inte alls när det gäller Göteborg-Borås. Och då ska man tänka på att just arbetsmarknadsförstoringsargumentet är en av de viktiga argumenten som kommuner, länsstyrelse, näringsliv och så vidare runt om i Västra Götaland för fram. Och det är inte alldeles enkelt att reda ut vad som faktiskt kommer att bli samhällsekonomiskt lönsamt. Inte ens Ingenjörsvetenskapsakademin kan reda ut det hela. Med detta så vill jag återigen yrka bifall till regionstyrelsens förslag. Jag vill tacka Peter för många uppfriskande debatter i fullmäktige som vi haft. Och det, vem vet, vi kanske till och med får ett litet replikskifte.
1: Och på det inlägget har Peter Arvidsson begärt replik. Varsågod Peter.
0: Nu är det ju så att de här siffrorna, det är ju Trafikverkets egna siffror. Det är de som konstaterar att det är det mest olönsamma projektet av alla i nationell plan med 4 år tillbaka. Och de har dessutom kommit fram till att enligt det här Sampers-underlaget så har de överdrivit effekterna i pendlingen. De har överdrivit passagerarsiffrorna eller möjliga passagerarsiffrorna. Så att det är ju ännu sämre än de här 4 örena tillbaka på varje 100-lapp. Det är ju ännu värre. Ska jag ta upp en sak till, men det gör jag väl i ett nytt anförande. Tack.
1: Och på den repliken har Per Tengren begärt motreplik. Varsågod Per.
2: Ja, men min kritik var inte mot Trafikverkets sätt att räkna, utan det var Ingenjörsvetenskapsakademins sätt att utvärdera beräkningarna. Där man när det gäller Lund-Hässleholm tycker att beräkningarna är fullkomligt felaktiga därför man inte tagit hänsyn till arbetsmarknadsförstoring. Men när det gäller Göteborg-Borås så har man inte samma kritik. Så att det visar hur svårt det är att bedöma de här beräkningarna som Trafikverket gör. Men det är klart, om man bestämt sig för att Göteborg-Borås är olönsamt, då finns det liksom inget argument i världen som biter.
1: Andra replik begärd av Peter Arvidsson. Varsågod.
0: Det Per Tengren säger är alltså att det finns ingen som motsäger att det är robust olönsamt att bygga Göteborg-Borås. Låt oss istället göra som Staffan Zetterberg säger och bygga på ett nytt sätt, på ett lugnt sätt, järnväg som kan ta både gods och persontrafik för upp till 200. Jag återkommer ett nytt inlägg.
1: Det verkar som att det replikskiftet är avslutat och jag har inga mer talare på talar. Då har Peter Arvidsson begärt ordet. Varsågod.
0: Tack så mycket. Jag har som sagt inte varit med i detta projektet mer än 8 år, men jag är enligt många en av de bäst insatta i det, åtminstone i Västra Götaland. Det finns ingen som tar debatten i sak och kan säga emot mig de argumenten jag lägger fram. Jag har drivit frågan länge om att ha en folkomröstning i den här frågan. Och Per Forberg, du har fortfarande inte vågat gå upp här och bemöta kritiken under 4 år i regionfullmäktige. Nu är det ju så att du och många med dig har ju motiverat kappvändningen eller lappkastet i frågan med att det nu är en pendlingsbana mellan Göteborg och Borås som ska byggas och inte höghastighetsbaneprojektet. I DN så går de nu ut, vänstermajoriteten som tyvärr sitter i riksdagen, och säger att de vill återuppväcka projektet. Det var aldrig dött. Det var tom retorik från moderatgängens sida för att ni ville ha fram den här höghastighetsjärnvägen Göteborg-Borås. Och det är oerhört falsk retorik. Jag förväntar mig inte att du vågar gå upp idag heller, Per, eftersom inte du kan frågan. Dock så fortsätter namninsamlingen för en lokal folkomröstning genom Härrydas röster i Härryda under ledningen av Kent Dahlgren. Vi började strax innan valrörelsen. Man kan ta fram blanketter på härrydasröster.se och hjälpa till att samla in namn för att få till en lokal folkomröstning i Härryda. För det räcker att en kommun säger nej så blir det stopp för projektet. Tack så mycket för mig.
1: Replik beviljas till Per Forberg med att du har blivit omnämnd i flera inlägg.
3: Tack för ordförande, presidie, ledamöter och åhörare, Peter Arvidsson. Jag vågar visst ta debatten med dig, men jag sitter här i regionfullmäktige så representerar jag regionpolitiken och inte Härryda-politiken. Det kan hända att du har läst en hel del och du har ju tolkat en hel del av det du har läst. Jag har också läst en hel del. Jag har också suttit i förhandlingar med regeringen och med regionen och många andra. Och så vitt jag vet så var det så att den moderatledda regeringen med stöd av Sverigedemokraterna la ner höghastighetstågsprojektet. Det finns ett beslut om det. Och där har man däremot sagt att man ska bygga Göteborg-Borås för persontrafik. Och det är det som vi står bakom. Och som sagt, vi har ju jättemånga spännande, intressanta debatter i Härrydas fullmäktige. Där man kan gå in och titta vad vi har haft för debatter där. Men här sitter jag på regionfullmäktigemandat. Och sen om någon skulle väcka frågan om höghastighetsjärnvägen, då blir det nog ingen järnväg alls. Tack.
1: Och på den repliken har Peter Arvidsson begärt motreplik. Varsågod Peter.
0: Inriktningen för det nya vänsterstyret i Stockholm är Jag vet inte om du inte läser tidningar eller vad det är för fel, men de har ju sagt att de vill väcka upp det igen. Och då enligt din retorik som du har kört hela tiden, så vill jag, ska jag säga, har du sagt att du ska vara emot det, eftersom du är emot nya stambanor för höghastighetståg. Men det bröts ju ner och byggs ändå. Och jag har varit jätteskarp mot Sverigedemokraterna, mot Moderaterna, mot KD, mot Liberalerna i regeringen, för att de inte har skrotat projektet Göteborg-Borås. Det är bland annat därför det är ett av mina kanske sista fullmäktige, åtminstone för nu. Smaka på det. Återigen, långt innan Trafikverket kom på det, så gjorde jag analysen att pendlingssiffrorna i Göteborg-Borås var kraftigt överdrivna. Jag har fått samtal om det för sådana som har satt sig in i ärendet. Och det var redan för flera år sedan jag skrev en inlaga om det till Trafikverket. Och fyra år efteråt så fick jag kvitto på att det var korrekt. Det finns i handlingar, och ligger hos Trafikverket.
1: Och där har din...
0: Därmed så tackar jag så mycket för mig. Ha det bra.
1: Och med det så var detta replikskifte avslutat, och jag har inga mer talare på talarlistan. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Vi har två förslag till beslut. Ett är bifall på regionstyrelsens förslag till beslut, och ett är att bifalla motionen. Är det korrekt uppfattat? Då frågar jag, bifaller regionfullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut?
4: Ja.
1: Bifaller regionfullmäktige motionen?
4: Ja.
1: Jag finner att regionfullmäktige har bifallit regionstyrelsens förslag till beslut.
4: Omröstning.
1: Omröstning är begärd och ska verkställas. Lyder omröstnings... Den som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag, och den som röstar nej bifaller motionen. Och vi startar omröstningen nu.

0: Så, då stänger jag omröstningen nu. Eller det var någon annan som stängde omröstningen. Med 124 ja-röster, 2 nej-röster och 23 som avstår så finner jag att regionstyrelsens förslag till beslut har vunnit gehör. Och jag fortsätter väl då. Ärende nummer 23 är en motion av Conny Brännberg, Kristdemokraterna, och Lisa Berglund, Kristdemokraterna, att införa en kulturkanon för Västra Götaland. Motionärerna har föreslagit ett regionfullmäktige beslutar följande: att uppdra åt kulturnämnden att initiera ett arbete med en regional kulturkanon för Västra Götaland. Motionerna skickas till kulturnämnden och styrelsen för kulturutveckling för yttrande, och regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige avslår motionen. Och jag har en talarlista, och den första att tala är en av motionärerna, Lisa Berglund, KD, Kristdemokraterna. Varsågod, Lisa.
1: Ja, tack för ordet. Nej, men det är viktigt att vi lyfter fram de olika kulturarv som vi har i regionen. Och det är oavsett om det är författare eller religion som Husaby kyrka eller synagogan på Marstrand eller Göta kanal. Och det är både ur ett turistnäringsaspekt och kunskapsmässigt hos de invånare som vi har. För det är viktigt att vi belyser historien och även vår framtid och hur det kan påverka och varför vi har byggnader eller böcker eller musik och hur det har påverkat oss och påverkat historien och även hur det påverkar framtiden. Och även om det då är så att det saknas lite detaljer och beslut från nationell håll, så gör ju inte det att vi inte kan vara i framkant och påbörja det arbetet här i regionen. Och vi borde kunna påbörja redan nu och se över vilka verk och byggnader och platser och områden som vi skulle kunna lyfta fram. Och eftersom detta då ska ske i samverkan med museum, kulturverksamheter och flera andra aktörer, så kan vi fortfarande ha det här med en armlängds avstånd inom kulturen som man så ofta pratar om. Så att jag yrkar bifall till motionen. Tack.
0: Tack. Nästa talare på talarlistan är Alex Bergström, Socialdemokraterna. Varsågod, Alex.
2: Tack. Jag börjar med att yrka bifall till regionstyrelsens förslag om ett avslagsyrkande. När man lyssnar på Lisa så låter det som att det bara är ett beslut ifrån i riksdagen, att det saknas beslut från den statliga hållet. Det var ungefär så du uttryckte dig. Och det är betydligt mer ointresse än att det bara saknas ett politiskt beslut. Det visar väl den här regeringen som nu avgår, tidigare regeringen, att man tog fram en kulturkanon, hade en jättediskussion i nationen om det. Men sen när Lars Trädgård kom fram med sitt förslag, eller gruppen kom fram med sitt förslag, så pyste det ganska ordentligt. Och det ser vi ju runt om i Sveriges regioner också, att det är ett väldigt stort intresse, ointresse. Och en av anledningarna till det stora ointresset, det är ju att vi har minnesinstitutioner. Vi har bibliotek, vi har hembygdsföreningar, vi har folkbildningen som kontinuerligt jobbar i processer med traditioner, med identitet, för att utifrån sin självständighet ta fram vad som är utifrån det lokalsamhälle man befinner sig, eller den museinstitution man befinner sig, är det intressant eller relevanta för sin publik eller för sin samtid. Vad jag försöker säga är ju att det svaret som kulturnämnden ger, det är ju att det är levande dokument. Att göra en kulturkanon är ett auktoritärt sätt från ett regionfullmäktige eller en stat att tala om vad som är och vad som inte är. Och det tycker inte vi från kulturnämnden är rätt sätt att synliggöra den kultur, den identitet eller det som våra minnesbank gör. Den största processen för att bibehålla våra kulturidentitet, om vi ska uttrycka på det sättet, i Västra Götaland, det är ju att regionfullmäktige stödjer folkbildningen, hembygdsföreningar och det för civilsamhälle som hela tiden och ständigt håller igång och funderar och diskuterar och muntligt och också textmässigt förädlar och överför till nästa generation. Det är den viktigaste delen för det som faktiskt Kristdemokraterna efterfrågar, en levande diskussion. Så, fru ordförande, yrkar avslag på motionen och bifall till regionstyrelsens förslag.
0: Och på det inlägget har Lisa Berglund begärt replik. Varsågod, Lisa.
1: Ja, tack. Jag ser ju inte varför man inte kan göra båda sakerna. Det är ju inte så att det här är någonting som man beslutar om och sen så ska det gälla i all framtid. Så tanken är ju att det ska vara en levande kulturkanon som justeras, ändras om vid behov och lite då och då. Och det är ju inte så att det som inte tas upp, det är helt irrelevant och det är inte någonting av betydelse. Utan det är ju bara att man ser över och ser vad är verkligen extra viktigt och så lyfter man fram det lite mer. Så att jag ser inte varför man inte kan samköra och ha båda sakerna. Så, både en kulturkanon och fortfarande lyfta fram allt annat också.
0: Motreplik är begörd av Alex Bergström. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Samköra, jag förstår inte varför man kan inte göra två paralleller, ungefär så uttrycker sig Kristdemokraterna och Lisa. Men det finns ju inget intresse från de verksamheter, det kultursamhälle som jobbar utifrån det som Kristdemokraterna vill. De har inte efterfrågat att ett regionfullmäktige eller en statlig nivå ska ta fram en kulturkanon. För de vill jobba utifrån sin profession eller sina föreningar eller sin folkbildning utifrån deras identitet och deras rörelsemönster. Och återigen, det är nog också det bästa sättet att bibehålla identiteter och traditioner, oavsett om det är min hemstad Falköping eller om det är en större geografi, så ska det komma underifrån. Inget som statsmakten eller regionfullmäktige ska pådyvla eller säga något om.
0: Och då var det replikskiftet avslutat och nästa talare på talarlistan är Sandra Pettersson, Sverigedemokraterna. Varsågod, Sandra.
3: Tack så mycket. Och det hände någonting med plattan här. Nej, nu kom det igång. Okay. Tack så mycket för ordet, fru ordförande. Jag vill tacka Kristdemokraterna för en jättebra motion. Jag håller med allting som Stina sa här. Och vi Sverigedemokrater visar också positivt till det här med kulturkanon. För det handlar ju också om att våna vårt kulturarv och stärka den samhällsgemenskap som hållit oss samman genom många generationsskiften. Det handlar om att våga stå upp för vilka vi är och ge våra invånare, inte minst de unga då, en trygg förankring i Västra Götalandsregionens, eller Västra Götalands historia får man ju säga. Det blir mycket tal om regionen här. Och det handlar ju om vilka vi är, vår stolthet och våra rötter. Och när vi talar om kulturkanon talar vi om ett fantastiskt arv som sträcker sig tusentals år tillbaka. Från vikingatidens Katagård i Varnhem till medeltidens Skara domkyrka till renässansens Läckö slott, Torpa stenhus, Karlstens fästning på Marstrand och akvedukten och slusstrappan i Hoverud till vikingafyr. Böcker och berättelser, Västgötalagen, Sveriges äldsta nedskrivna lag och Birgit Sparres gårdarna från sjön, runt sjön och Carl von Linnés Västgötaresa. Och vårt kulturarv i ton och bild, Evert Taubes visor, ingenjörskonsten vid Göta kanal och ja, till och med hela vägen till Göteborgs egna Håkan Hellström. Det här är vår kulturskatt, så vi Sverigedemokrater anser att vi ska ägna vår egen historia, forma den. Vi ska äga vår egen historia och forma vår regionala kulturkanon och bevara den åt kommande generationer. Så låt oss visa vägen. Vi behöver inte alltid göra som de gör i riksdagen. Vi kan visa vägen och införa en kulturkanon i Västra Götaland. Så bifall till motionen och tack igen Kristdemokraterna. Tack.
0: Och på det inlägget har Alex Bergström begärt replik. Varsågod Alex.
2: Tack fru ordförande. I den uppräkningen av platser som Sverigedemokrat Sandra Pettersson tog så var det en turistkarta. Och det är inget fel på turistkartor överhuvudtaget. Tvärtom. Det ger intäkter, det ger turism och det ger också stolthet för sin, nämnde sig med Torpa eller Katagård. Men en kulturkanon är ju någonting annat. Det är ett sökande efter en identitet, i detta fallet Västra Götalands identitet. Och jag är inte säker på att identiteten ligger i det som du räknar upp. Det kanske är någonting annat. Och det är någonting annat som då inte får med eller kommer med i en regional kulturkanon. Det är ju ett exkluderande. Och då kan ju det här regionfullmäktige fundera på, är det vi som ska stå för det exkluderandet? Nej, vi ska nog inte vara inne i de syltburkarna, utan det är civilsamhällsorganisationer, det är våra minnesinstitutioner som får göra det arbetet, inte ett regionfullmäktige. Bifall regionstyrelsens förslag.
0: Motreplik begärd av Sandra Pettersson, varsågod.
3: Tack så mycket, men det är en härlig syltburk, Alex. Vi har ju ett härligt arv och en historia som vi vill lyfta fram. Och självklart är det inte vi politiker som ska bestämma vad som ska ingå i det här kulturarvskanon. Utan det ska expertisen göra, självklart. Jag vill bara lyfta fram de härliga kulturarven och det som vi har här i Västra Götaland. Vi har en sån gammal historia, Sveriges vagga som det kallas för. Och det är självklart att vi vill föra det vidare till generationer, kommande generationer. Tycker vi det här var en jättebra idé. Och jag hoppas att vi får bifall till motionen. Tack så mycket.
0: Andra replik begär av Alex Bergström. Varsågod.
2: Ja, tack för ordförande. När du nämnde Sveriges vagga av Sverigedemokraterna så är det Gistillren i Skarborg. Någonstans kanske mellan Farköping och Tidaholm. Men Gistillren nämnde du inte i den uppräkningen när jag kallade det för en turistkarta. Ska de vara med eller ska de inte vara med? Varför jag tog replik, det var för att när Västra Götalandsregionen bildades så hade vi regionfullmäktige en kulturgeograf, Lars Nordström, liberal. Han hade gjort en en undersökning vad den gemensamma identiteten för Västra Götaland kunde vara. Det han kom fram till, med risk för att säga lite fel här nu, så tror jag, eller jag minns som att det var kakelugnar. Kakelugna var det den gemensamma identiteten som han kunde se då när Västra Götalandsregionen bildade, där vi hade ett gemensamt kulturarv.
0: Och då var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan och då är det Anna-Sara Perslob, Centerpartiet. Varsågod.
4: Tusen tack för ordförande, ledamöter. Jag vill börja med att tacka Kristdemokraterna för att ni lyfter kulturfrågorna här i fullmäktige. Och det menar jag verkligen. Kulturpolitiken förtjänar bra mycket mer uppmärksamhet i den här salen. Och jag ser verkligen fram emot att de fyrande kommande åren får diskutera kultur bra mycket mer. Men när jag läser den här motionen så funderar jag väldigt mycket på var går egentligen gränsen, för att citera en annan centerpartist. En kulturkanon handlar ju om att välja ut någonting, och någonting ska vara med och någonting ska inte få vara med. Någon måste bestämma vad som är tillräckligt betydelsefullt, tillräckligt västsvenskt och tillräckligt viktigt för att vara med. Och om en kulturkanon framförallt ska berätta för oss vad det var som en gång var viktigt, då undrar jag också, vad är det som händer med det som ännu inte har blivit? För kulturpolitik kan ju nödvändigtvis inte handla om att bara blicka bakåt och bevara det vi känner till. Det måste ju också handla om att skapa utrymme för det som ännu inte är skrivet, målat, spelat, dansat eller berättat. Det är ju där framtidens kulturarv skapas. Så även jag kommer yrka avslag på den här motionen och bifall till regionstyrelsens förslag och bifall till ännu mer kulturdiskussioner i den här salen. Tack.
0: Tack för det. Då verkar det som att talarlistan är tom. Är fullmäktige redo att gå till beslut? Då har vi två förslag till beslut. Vi har bifall till regionstyrelsens förslag till beslut och vi har bifall till motionen. Är det korrekt uppfattat? Då frågar jag, bifaller regionfullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut?
5: Ja.
0: Bifaller regionfullmäktige motionen?
5: Ja.
0: Jag finner att regionfullmäktige har bifallit regionstyrelsens förslag till beslut. Då, nej, nu får du verkligen ta över här. Varsågod.
6: Då går vi vidare till ärende 24. Det är en motion av Sandra Pettersson, Sverigedemokraterna, med flera, om att Västra Götalandsregionen ska upphöra med inköp av Fairtrade-märkta varor. Och motionerna har skickats till hållbarhetsutskottet för yttrande. Och när regionstyrelsen har behandlat motionen så är nu förslaget till fullmäktige att regionfullmäktige ska avslå motionen. Vi har en talarlista och först är det en av motionärerna, Sandra Pettersson, Sverigedemokraterna, och därefter Tina En. Men först Sandra Pettersson, varsågod.
3: Tack så mycket för ordet. Fairtrade, det startar som en god idé att förbättra för odlarna i de fattiga länderna genom att reglera just barnarbete och krav på bättre arbetsförhållande. Men bakom den fina märkningen så finns det idag en rätt så omfattande och berättigad kritik. Och i regionstyrelsens avslag så läser vi att Fair Trade är ett enkelt sätt att sköta uppföljningen och att det stärker regionens varumärke. Jag är tveksam gällande det. Men frågan vi behöver ställa oss är ju, är fair trade ett rättvist system? Är det verkligen det? För att bli certifierad så måste de här bönderna betala en licens- och kontrollavgift. Dessutom så krävs det ju då enorma administrativa apparat och administrativa kunskaper som de inte alltid besitter. Dokumentation och väldigt mycket byråkrati. Så i vår motion så citerar vi forskning från både Lunds och Göteborgs universitet. En professor där i nationalekonomi slår fast att när vi betalar extra för Fairtrade-kaffe går den största delen av pengarna till svenska rosterier, mellanhänder och organisationens administration, inte till just de kaffeodlarna. Och SVTs granskning här, de visat vad som händer när de dyker upp oanmälda på Fairtrade-certifierade gårdar. Där hittades både barnarbete och löner under miniminivåer. Det är ju inte riktigt så det är meningen att det ska vara. Anledningen är att certifieringssystemet bygger på föranmälda kontroller där problem faktiskt kan gömmas undan om de är föranmälda. Det är bara en falsk trygghet och en falsk stämpel. Vi Sverigedemokrater vill självklart att regioner ska ställa krav mot barnarbete och för schyssta villkor. Men det gör vi genom att följa upphandlingsmyndighetens råd. Ställ etiska kravavtal och krav på direkt spårbarhet. Vi betalar alltså upp till 3 miljoner kronor extra per år för ren symbolpolitik. Fairtrade skapar en gräddfil åt de rika kooperativen, medan de mest utsatta bönderna de hamnar längre bak i den här kön. Så låt oss sluta köpa dyra certifieringsstämplar, och jag yrkar bifall till den här motionen. Tack.
6: Då lyssnar vi till Tina En, Miljöpartiet, som gör nästa inlägg, och därefter Louise Åsenfors. Varsågod, Tina En.
7: Tack så mycket. Och ifrån rödgrön majoritet här så yrkar vi på att på regionstyrelsens förslag och avslag på motionen. Det är alltid bra att vara lite kritisk och granskande, och det finns många som har kritiserat och granskat det som sker eller det som Fairtrade då certifierar. Det är synd att man hänvisar till väldigt, väldigt gamla rapporter från 2009 bland annat. För det finns svar på allt och det finns besvarade frågor. När VGR upphandlar Fairtrade-certifierad vara så innebär det att regionen bidrar till en rättvis betalning och bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och för de som arbetar i odlingarna också. Dessutom så främjas demokratiutveckling, organisationsrätt och motverkande av barnarbete och diskriminering. Med certifieringen så följer miljövänligare odlingsmetoder, minskad klimatpåverkan och även åtgärder mot de klimatförändringarna som redan pågår. Det ligger också i linje med våra IVGRs antagna policyer, uppförandekoder för leverantörer och våra hållbarhetsmål. Många av de produkter vi dagligen konsumerar, kaffe, banan, te och kakao, kommer från länder med utbredd fattigdom, där barnarbete och svåra arbetsvillkor finns. Och vi som stora upphandlare har ett ansvar att kräva arbetsrättsliga villkor, respekt för mänskliga rättigheter. Det finns många forskningsrapporter som visar på att Fairtrade gör skillnad för odlare och att certifieringen gynnar närsamhället. Greenwich University 2016, Harvard University 2018 finns det rapporter från. Och därför så tycker jag det är tråkigt när man använder en gammal artikel och argument som jag inte tror kan hålla. Det kan vara bra att ta reda på hur det förhåller sig. Och jag brukar ju höra att ST säger att vi ska hjälpa människor där. Jag trodde det var kanske på riktigt. Men att köpa kaffe och andra Fairtrade-märkta varor och produkter som på riktigt hjälper människor mot barnarbete, för förbättrade sociala förhållanden, för klimatanpassning, för bättre odlingsmöjligheter, då gäller det inte alls alltså. Tack.
6: Då har Sandra Pettersson begärt replik på inlägget från Tina igen. Varsågod.
3: Tack så mycket. Jo, mycket av det du nämner här håller vi med om. Det är ett bra syfte i sig som Fairtrade står för. Det är en bra tanke. Men vi anser inte att det har blivit så som det var tänkt. Det här som jag nämnde när jag talade sist, det var SVT hade varit där 2021, inte jättelänge sedan. Då inte de här avtalen hölls. Och just att det här ska föranmälas för att Fairtrade ska få, alla revisorer ska kunna samlas på gården och kontrollera, så måste de föranmäla. Och då kan det, då blir det inget rättvist besked om hur gårdarna faktiskt styr. Men vi tycker att i grunden så är det en jättebra idé. Men vi anser att vi bör göra upphandlingar och säkerställa, inte ha en mellanhand, utan vi bör säkerställa att vi gör våra upphandlingar så att mänskliga rättigheter och barnarbete och allting, att det regleras. Tack.
6: Då är det Louise Åsenfors, Socialdemokraterna, som går till talarstolen, och därefter Mats Abrahamsson. Men först Louise Åsenfors.
8: Ordförande, fullmäktigeledamöter, och jag tycker det är viktigt att börja med att säga att Fairtrade har utmaningar. Det finns kritik och det ska man absolut diskutera och inte vara rädd för att ta upp. Men jag tycker ändå att Sandra Petterssons slutsats blir något märkligt. Det vill säga att eftersom Fairtrade inte löser alla problem ska Västra Götalandsregionen sluta köpa Fairtrade-märkta varor. Och jag skulle då vilja vända på frågan, och vi kan konstatera att priset på kaffet har blivit dyrt för svenska konsumenter, men ett högt pris i butik innebär inte automatiskt att det blir mer pengar till kaffeodlaren. Det är just den skillnaden som vi behöver diskutera. Och vi vet att FNs arbetslivsorgan ILO konstaterar att ungefär 61% av världens barn som befinner sig i barnarbete arbetar inom jordbruket. Och den globala kaffeproduktionen är småskaliga bönder är helt avgörande. De producerar upp till 80% av det kaffe som konsumeras i världen. Det handlar alltså om människor som befinner sig längst ut i den globala värdekedjan. Och som också blir de mest utsatta för låga inkomster, klimatförändringar och bristande arbetsvillkor. Och då tycker jag det är viktigt att vi ska ställa oss frågan till oss själva som offentlig aktör. Hur kan vi använda vår konsumentkraft för att bidra till bättre villkor? Och där är Fairtrade en av de här verktygen. Och det finns andra. Det finns krav, andra certifieringar, kooperativ, fackliga organisationer, olika krav, former av krav på mänskliga rättigheter och ansvarsfulla leverantörskedjor. Men om man tar bort Fairtrade, vad sätter vi dit istället? För mig blir det den stora luckan i Sandra Petterssons motion. Självklart ska vi använda skattebetalarnas pengar så effektivt och få bra pris. Men offentlig upphandling kan vi också ställa andra krav på kvalitet, miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Så att, låt oss gärna diskutera hur Fairtrade kan utvecklas. Låt oss diskutera hur vi kan kombinera det med andra certifieringar och krav. Men att helt enkelt bara avskaffa ett upparbetat verktyg utan att precisera eller presentera ett bättre alternativ, det upplever jag är fel väg att gå. Och därför yrkar jag avslag på motionen.
6: Då har Sandra Petersson begärt replik på inlägget från Louise Årsson-Fors.
9: Jo, Louise, Code of Conduct har du säkert hört talas om, tror jag. Upphandlingsmyndighetens riktlinjer, alltså direkt spårbarhet och etiska uppförandekoder. Svårt ord, uppförandekoder. Då ställer vi hårda krav på barnarbete att det inte ska förekomma och mot våra leverantörer så att inget sånt ska förekomma överhuvudtaget. Och bättre löner för de som arbetar på gårdarna. Då slipper vi betala miljoner för dyr symbolpolitik. Det är liksom en pappersprodukt, anser jag. Och öppnar samtidigt för leverantörer som betalar bönderna bättre. Det är vad vi anser. Tack så mycket.
6: Då lämnar vi det replikskiftet och Mats Abrahamsson, företrädare för Moderaterna, kommer att göra nästa inlägg och därefter Lennart Jonsson. Men först Mats Abrahamsson.
10: Tack herr ordförande. Ja, jag har ägnat lite tid också till att djupdyka i den här frågan och jag får faktiskt säga som så att jag får ge Sandra Petersson rätt i denna frågan och jag yrkar också bifall till motionen. Det är ju, som många säger, det är ju viktiga frågor och när det här startade en gång så fanns det ju ett väldigt gott syfte i det här med fair trade. Men det finns ju också många problem med det och man har kanske undvikit lite grann att ta i de problemen och man har inte redovisat det så väldigt mycket. Tina talade lite grann om gamla rapporter och du talade själv om andra rapporter från 2018 och 2019 och så vidare. Nej, det är lite grann har blivit som symbolpolitik och de pengarna skulle vi kanske kunna använda på ett vettigare sätt. Vi har andra verktyg idag och där man kan använda sig vid upphandling för att säkerställa att vi får det här på ett korrekt och ett bra sätt vid upphandling. Och alla är ju självklart beskälade i att det här ska bli så bra som möjligt, bra produkter och bra förhållanden för de människor som jobbar med det här i de utsatta områden och regioner som det här mesta av det här sker. Men jag tycker ändå att det finns en stor poäng i den här motionen så att jag yrkar bifall till den. Tack.
6: Tina En har begärt replik på inlägget.
7: Ja, Tack så mycket. Jag tycker det är viktigt att man är ödmjuk och ifrågasätter saker, precis som jag har sagt här. Men jag tänker ändå att det här rör sig om, jag tror det är 1,9 miljoner människor eller någonting som berörs av Fairtrade idag. Så det är väldigt svårt att säga att om man gjort ett nedslag på några platser så har man sett att det inte funkar som man har tänkt och så vidare. Därför är det ju viktigt att man följer upp och så. Nu pratar ni om code of conduct och andra sätt att kontrollera. Men när vi är med i detta så är det ju också precis som har skrivits i svaret att det är en tredjepartsorganisation då som... Ja, som kontrollerar att efterlevnaden av den här certifieringen genom internationellt uppsatta kriterier. Så det är ganska stora aktörer som är med och liksom kontrollerar detta. Ska vi göra detta själva så blir det en kostnad för Västra Götalandsregionen som inte vi har någon aning om vad det är. Så att det finns många fördelar och alla de här fördelarna Tack. Överväger förmodligen de här nackdelarna som man säger att det är problem och att Tack, det inte fungerar. Tina. Tack.
6: Då lämnar vi replikskiftet. Lennart Jonsson, företrädare för Sverigedemokraterna, är också en av motionärerna bakom den här motionen. Varsågod, Lennart Jonsson.
11: Tack så mycket, herr ordförande, ledamöter och ersättare. Jag har varit politiker i över 32 år nu faktiskt. Och då pratar alla om att det gäller att prioritera. Alla partier säger samma sak, vi måste prioritera. Så nu vill jag be er att prioritera. Och vi hörde summan rör sig om 3 miljoner kronor för den här Fairtrade-certifieringen då. Så jag vill börja med att yrka bifall på motionen. Som ordförande sa, även jag står bakom. Vi är 12 stycken från partiet, alltså den halva gruppen. Vi tycker det är en väldigt viktig motion att lyfta fram. Gör vi verkligen rätt saker för vår region? Och det är två skäl främst att vi lyfta då. Det talas om varumärke mycket och om bättre villkor för odlare av en viss sorts kaffe och motarbetande av barnarbete och så vidare, som naturligtvis är helt okej att man jobbar med. Det kan stämma i vissa fall. Och även om påverkan kanske då på den så kallade hållbarhetsmålet rent allmänt kan vara tveksamt med en sån här åtgärd. Och värdet då för VGRs varumärke är också tveksamt, tycker jag. Eller menar man i det här svaret att vi får mindre antal patienter om vi skulle sluta med att köpa Fairtrade-märkta varor? Alltså våra patienter bryr sig nog faktiskt inte om vilket kaffe vi tillverkar eller vilket kaffe vi brygger och köper från. Jag tror inte det faktiskt. Och ska vi då prata om varumärke för Västra Götalandsregionen, så är till exempel frågan om en väldigt bra arbetsmiljö och gynnsamma anställningsvillkor det som vi bör prata om. Och då är nog åtgärder i de här områdena betydligt viktigare för oss att besluta om i det vi kan. Och det vi kan påverka här i regionfullmäktige, det är till exempel att bifalla en motion som kommer att komma upp som heter RS 2025-05-476. Och inlämnad för snart ett år sedan faktiskt utav Maria Lindgren och undertecknad om att stärka förutsättningarna för en god arbetsmiljö i Västra Götalandsregionen. Det var den 4 november 2025, så att den kommer upp kanske på november. Detta då genom att införa en certifiering av vårt arbetsmiljöarbete enligt ISO 45001 istället. Det skulle förbättra vårt varumärke betydligt mer och påverka vårt arbete att öppna en bra arbetsmiljö för vår personal. En direkt här och nu åtgärd för att stärka vårt varumärke på riktigt. Så yrkar bifall till motionen och hoppas att ni alla bifaller motionen om arbetsmiljöcertifiering när den kommer upp längre fram. Tyvärr är varken Maria eller jag med här då, men glöm inte vad vi vill med vår motion för personalens skull. Jag vill också passa på att tacka presidiet och alla ledamöter och ersättare för 4 intressanta år. Tack så mycket.
6: Då har Tina En begärt replik på inlägget från Lennart Jonsson.
7: Ja, nu pratar vi om denna motionen då. Och jag kan ju också säga att jag har också varit politiker länge, i 40 år i alla fall. Och kämpat för de här frågorna, att vi ska få en större rättvisa och vi ska inte tära på våra som människor eller miljö. Så för mig handlade det inte riktigt om varumärke, om det var det som kom in i den här diskussionen, utan här handlade det om att försöka göra rätt. Vi har ju också under den här mandatperioden haft en regering som har kapat ner på biståndet med ganska mycket pengar. 4 miljarder eller någonting sånt, tänker jag. Vilket gör det svårare i alla led på jorden där människor lever ansträngt. Jag vänder mig mot att man plockar fram att det är symbolpolitik och sånt i såna här frågor. För det här handlar om människor, det handlar om rättvisa, det handlar om väldigt viktiga frågor för en grundläggande humanitär politik. Och jag tycker det är tråkigt att Moderaterna också nu går på samma linje. Det är dåligt och skulle inte ha hänt om Moderaterna hade varit i samarbete en med Miljöpartiet. Minut. Tack.
6: Då har Lennart Jonsson begärt genmäle. Varsågod.
11: Tack så mycket. Ja, Tina, alltså, det finns många behjärtansvärda ändamål naturligtvis, men som Per Wårberg sa, här sitter vi för Västra Götalands del, för våra invånare här och för vår personal. Och har man inte obegränsat med pengar så måste man välja och prioritera ibland. Och för mig och för oss i Sverigedemokraterna så finns det ingen viktigare prioritering än våra egna medarbetare för att få en hållbar organisation och hållbar funktion och sjukvård. Det är väldigt enkelt, så är det. Så om vi måste välja mellan fair trade och en bättre arbetsmiljö så väljer vi självklart en bättre arbetsmiljö. Tack så mycket.
6: Då lämnar vi replikskift. Nej, Tina igen. Vill ha en andra replik. Varsågod.
7: Ja, den ska inte bli så jättelång. Det är självklart att vi sitter här valda för Västra Götalandsregionen. Men våran påverkan sker inte bara i Västra Götalandsregionen. Den sker globalt. Tack.
6: Då avslutar Lennart Jonsson detta replikskifte.
11: Ja, tack så mycket. Jag förstår det, Tina, och jag säger att jag inte är emot det. Men har vi inte obegränsat med resurser så är inne det vårt jobb att vi måste prioritera. Och då prioriterar jag och vårt parti och även Moderaterna personalens arbetsmiljö kanske istället för färdsäkt. Tack.
6: Då är replikskiftet avslutat. Pernilla Wendersten, företrädare för Kristdemokraterna, gör nästa inlägg. Varsågod, Pernilla Wendersten.
12: Tack så mycket, herr ordförande. Jag sitter själv i hållbarhetsutskottet och vi kristdemokrater tycker att det är oerhört viktigt att jobba med hållbarhet på alla nivåer utifrån de olika dimensionerna som finns. Vi har stått bakom förslag som har legat tidigare kopplat till den här motionen, men idag så kommer vi landa i att bifalla motionen. Och det betyder inte att vi inte tycker att det är viktigt att vi jobbar liksom inte bara här i vår region utan på väldigt breda fronter skulle jag säga, just med hållbarhet. Men idag landar vi i bifall till denna motionen. Tack så mycket.
6: Jag noterar ingen mer talare. Är debatten därmed avslutad? Då är det så att Tina En och Louise Åsenfors har yrkat bifall till regionstyrelsens förslag som är avslag. Medan Sandra Pettersson, Mats Abrahamsson, Lennart Jonsson och Pernilla Wendersten har yrkat bifall till motionen. Är yrkandena rätt uppfattade? Då ställer jag dem mot varandra. Beslutar fullmäktige i enlighet med regionstyrelsens förslag?
5: Ja.
6: Röstar fullmäktige i enlighet att bifalla motionen?
5: Ja.
6: Då finner jag att vi har gått på regionstyrelsens förslag och motionen är avslagen.
5: Omröstning.
6: Omröstning är begärd och ska genomföras och då lämnar jag klubban till ordförande René Bengtsson.
0: Då så, den som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag och den som röstar nej bifaller motionen. Är det uppfattat? Då startar jag omröstningen nu.
13: Ja, det här var en utav voteringarna här idag. Vi går väldigt fort fram i ärendelistan. Det är alltså bara 2 motioner kvar efter det här. Och sen är det ju då några anmälningsärenden och några valärenden. innan det är dags att avsluta det här mötet som jag tror blir ett av de kortare mötena. Men vi får väl se. Det händer ju nu och då att en motion blir både en och en halv timme, så att chansen finns alltid. Relativt jämnt ser jag härifrån på skärmen.
0: Ska jag stänga?
7: Vi kan ju stänga för att man har röstat.
0: Då är det så att med 85 ja-röster och 63 nej-röster så finner jag att regionstyrelsens förslag till beslut funnit gehör.
6: Då fortsätter vi med ärende 25. Det är också en motion undertecknad av flera företrädare för Sverigedemokraterna, bland annat Helene Strand. Och det handlar om införande av sjukhushundar som komplementär behandling på sjukhus för svårt sjuka i Västra Götalandsregionen. Och motionen syftar till att föreslå

0: behandlat motionen som har kommit fram till att föreslå. Motionen är besvarad. Och vi har en talarlista. På den finns en av motionärerna, Helene Strand, Sverigedemokraterna. Varsågod.
1: Tack för ordet. Jag ska prata om motionen som jag med flera har skrivit, som handlar om införandet av sjukhushundar som komplementär behandling på sjukhus för svårt sjuka i Västra Götalandsregionen. Jag förstår inte varför vi i VGR är så tveksamma till att åtminstone utreda möjligheten till att införa tjänstehundar inom sjukvården som bevisligen har mycket positiva effekter. Speciellt för sjuka barn. Vad väntar vi på? För det finns redan forskning och evidens gällande tjänstehundar i sjukvården. Idag förekommer redan tjänstehundar inom barnsjukvården i Region Uppsala, Akademiska sjukhuset, Region Sörmland, Mälarsjukhuset, Region Skåne, Skånes universitetssjukhus, Region Gävleborg, Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus. Jag kan konstatera att det pågående pilotprojektet på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg i huvudsak är avgränsat till deras egen verksamhet med mål att på sikt kunna erbjuda tjänstehundar på sitt sjukhus. Det som behövs för att säkerställa en jämlik och god vård i hela regionen, där fler sjukhus i VGR får möjlighet att utföra vård med tjänstehundar, är att en bred utredning görs av exempelvis den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden. I dagens RF-handlingar kan vi läsa att den Sahlgrenska styrelsen hävdar att de kommande resultaten från pilotprojektet kommer att leda till ett strukturellt införande av tjänstehundar. Hur menar de då? Vad talar för att denna evidens kommer att spridas vidare till andra sjukhus i regionen? Vidare går det att läsa i handlingarna att också koncernkontoret anser att vi behöver invänta resultatet av pilotprojektet innan vi går vidare med en regionövergripande utredning. Men vi har inte tid att vänta. Vi kan börja redan nu med en övergripande utredning så att fler sjuka får möjlighet att ta del av tjänstehundar på sjukhus i hela VGR och inte bara i Göteborg. Rösta för ett bifall till motionen, och SD yrkar bifall till motionen. Tack för ordet.
0: Tack för det. Då är det Jeanette Olsson, Sverigedemokraterna, som gör nästa inlägg. Nej, förlåt. Jeanette tillhör Socialdemokraterna och inget annat parti.
2: Tack så mycket, och tack för att du klargjorde det. Tack för motionen om sjukhushundar. Den är ju besvarad på grund av att det pågår ett projekt på Sahlgrenska där man har långa vårdtider och en lekterapi där barn är under lång tid. Det är ju det SKA säger, att de har inte en lekterapi där barn är under lång tid, utan de har kortare vårdtider. Det här med hundar är ju någonting som är bra på lekterapin där barn vistas länge. Det är också en multiprofessionell grupp som följer det här arbetet just för att få de här erfarenheterna kring hur man bygger upp ett sånt här arbete, vilka krav man ska ha på hunden. Hundförare, försäkringsfrågor, hur man anställer dem, ska man köpa in tjänster och så vidare. Så att det är ju ett arbete som pågår för att hitta formerna för det arbetet. Och efter det så har vi också ett samordningsråd som har svarat på motioner som säger att då får man titta på de erfarenheterna och se om det är någonting som kan växlas ut och bli på fler verksamheter. Men den här verksamheten är ju specifik för Sahlgrenska, för att där vistas barn väldigt länge, just på Drottning Silvias barnsjukhus. Så med det är

0: anser vi motionen vara besvarad. Tack.
1: Jag uppfattar inte som att det finns någon mer talare. Är debatten avslutad? Ja. Då finns det bifallsyrkande till motionen av Helene Strand och bifall till regionstyrelsen av Jeanette Olsson. Jag ställer dem mot varandra. Fråga först om fullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.
2: Ja.
1: Ska motionen bifallas?
2: Ja.
1: Då finner jag att vi har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag, det vill säga motionen är besvarad. Ärende 26 är en motion av Per Lundqvist och Daniel Andersson, företrädare för Liberalerna, om att återställa eller förstärka expressbusslinjer som kortats eller ersatts. Och motionärerna har föreslagit att regionfullmäktige beslutar följande. Att Västtrafik får i uppdrag att utreda och redovisa möjligheterna att återställa eller förstärka expressbusslinjer som kortats eller ersatts. Särskilt de sträckor som enligt målbild KOL 2035 skulle ingå i metrobussystemet. Och motionerna skickas till styrelsen för Västtrafik AB och infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden för yttrande. Och regionstyrelsens förslag till oss här i fullmäktige idag är att regionfullmäktige ska avslå motionen. Och vi har en talarlista. Först på den är Eva-Lotta Liljensin, företrädare för Moderaterna, och därefter Bishan Sainali. Först lyssnar vi till Eva-Lotta Liljensin.
3: Ska jag lyssna på?
1: Vi ändrar detta låter motionären komma upp först. Och då är det två motionärer, men de representeras av Per Lundqvist, Liberalerna, som får göra första inlägg.
4: Tack, ordförande. Jag börjar med att yrka bifall till motionen, även om man kanske inte har jättestora förväntningar på att den kommer att göra det när vi sen går till beslut. Men den här motionen handlar i grunden om att förändringar får konsekvenser. Varje byte skapar en osäkerhet hos resenären. Varje buss som inte dyker upp vid ett sådant nytt byte riskerar en förlorad resenär i kollektivtrafiken. Och varje förlorad resenär i kollektivtrafiken riskerar att vi får en ny bilist. Och den här motionen handlar om att politiska beslut får konsekvenser. Förändringar som kan se bra ut på pappret, men som skapar problem i människors vardag. Varje streck som dras på en karta kan se väldigt bra ut på den kartan, men riskerar att skapa ett hinder i verkligheten. Varje utveckling kan vara bra på makronivå, men skapar problem på mikronivå. Det hade varit lite tråkigt om mitt legacy, som det så modernt heter nu för tiden, i denna församling blir en avslagen motion. Men som sagt, jag har kanske inga jättestora förväntningar på att det ska bli bifall. Då jag kan ha en viss förståelse för regionstyrelsens beslut och den hänvisning som sker till målbild KOL 2025. Även om jag såklart hade hoppats på ett annat beslut. Men om den här församlingen nu inte kan bifalla den här motionen, så skulle jag i varje fall vilja skicka med motionens intentioner till er, som till skillnad från mig och Bishan kommer fortsätta här när ni träffas nästa gång. Och det handlar om att se människors vardag i varje beslut som ni fattar. Glöm inte den här församlingens oerhört viktiga uppdrag att vara medborgarföreträdare. Glöm inte alla de invånare som finns i den här regionen och som är helt beroende av de beslut som ni fattar. Så om ni inte minns mig för den här avslagna motionen så kan ni i alla fall komma ihåg mig för er en uppmaning om att sätta alltid människan framför systemet. Och med det yrkar jag bifall till motionen.
1: Då lyssnar vi härnäst till Bishan Zainali, Socialdemokraterna. Varsågod.
5: Tack så mycket ordförande och tack Per och Daniel för motionen. En viktig fråga som du lyfter. Jag vill bara inleda med att beskriva vad vi under den här mandatperioden gjort. Det som inte kanske var så vanligt tidigare men som vi har infört i styrelsen. Numera finns det krav i samband med förstudier som Västtrafik gör att alltid beskriva konsekvenserna för resenärerna. Vi har också infört en ordning som innebär att vid större trafikförändringar så ska man ju ha aktiv dialog med resenärsgrupper och det sker ju nu ganska systematiskt nu och framöver. Det är ett sätt för oss att fånga in de synpunkter som kommer in. Men kopplat till just motionen, för det är väl det som är andemeningen i motionen handlar om att huruvida vi upprätthåller målbild koll 2035 eller inte. Och det är klart, de principerna som finns där, de ska ju upprätthållas, men verkligheten förändras ju hela tiden. Göteborg idag är inte Göteborg för 5-10 år sedan. Göteborg växer och med det växer också trafik och det växer också mängder människor som måste förflytta sig i staden. Och det innebär också att vi måste hela tiden titta på vad är möjligt att göra utifrån det begränsade utrymme som finns i staden för att tillgodose behovet av kollektivtrafik. Då. Och det är inget ovanligt i alla större växande städer att man så småningom måste byta. Och så kommer det att vara i Göteborg också. Även om vi försöker göra allt vi kan för att göra det så effektivt och så smidigt som möjligt för resenärerna. Det pågår också arbete inom målbild koll 2035 som du kanske vet med metrobussystemet och det innebär att i avvaktan på att vi bygger ut stationer, infrastruktur som ska tillgodose metrobussystemet som ska ju gå runt hela staden och knyta samman med anknytande kollektivtrafik så utvecklar man också expressbusslinjerna. Och vi lyssnar ju också på resenärerna förstås, vad de säger. Och det kan jag bara säga att när debatten om Svarte Express var igång så gjorde vi också en del omprövningar i bolaget kopplat till det. Då. Med det sagt så kommer säkert replikskiften och jag yrkar avslag på motionen. Tack!
1: Då har Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna, begärt ordet.
6: Tack herr ordförande. Tack Per för en bra motion. Jag har, Bishan, jag har faktiskt kommit till sans. Jag har vant mig vid min expressbuss att jag får byta när jag ska åka till centralstationen. Men du pratar om att en expressbussar ska gå direkt och de ska gå snabbt. Och det ska vara så att folk vill ta dem. Eller hur, Bishan? Och då kan vi inte ha att en expressbuss är en industribuss samtidigt. Jag var tvungen att ta upp det här idag. Våran X6 hemma i Torslanda går via Volvo. Alla i hela byn hatar detta. Ingen vill åka med den här bussen när det är en industribuss. Som våran expressbuss har blivit en industribuss. Liksom jag bara vill upprepa budskapet. Jag har sagt det förut. Men och du pratar om att det finns en passagerardialog. Ingen har blivit tillfrågad vad vi tycker om att expressbussen är en industribuss. Så att ni kan ta med er. Tack.
1: Repliken begär då
6: regionstyrelsen såklart.
1: Bishan Zainali har begärt replik på inlägget.
5: Tack. Jag kan bara upplysa Håkan Lösnitz på att vi snart ska se över X6-trafikeringen. Och den kommer angöra Bergslagsparken så småningom. Ett liknande arbete pågår kring X5. Och skälet till det är ju inte att vi vill vara jobbiga mot resenärerna. Det är som jag nämnde, det är för trångt i centrala staden. Det är bara att se vad som händer på åkareplatsen med alla fordon som oftast är våra egna fordon som stoppar varandra. Så vi måste hela tiden se över trafiken för att det ska ju vara möjligt att köra kollektivtrafik så smidigt som möjligt. Och för resenärernas del när vi frågar det så är det alltid restiden som det allra viktigaste som de vill. De ska ju snabbt komma fram, de ska ju kunna lita på kollektivtrafiken, och därför måste vi också ständigt se över kollektivtrafiken och hur vi gör det så bra som det bara går. Men att biten kommer att vara en del utav systemet, det kan man skriva under. Tack.
1: Genmäle Håkan Lösnitz.
7: Mishan, jag inledde med att säga att jag har accepterat bytet. Jag förstår problemet vid åkarhetsplatsen. Det var inte det jag pratade, det var inte det jag lyfte. Du svarar på någonting helt annat. Det jag pratar om är att X6 idag är en industribuss. Den går via runt Volvo och hämtar upp folk som tar 20-30 minuter extra, som gör att ingen vill åka våran expressbuss. Det var det jag pratade om, Bishan. Du svarade på någonting helt annat. Så den tycker jag du kan ta med dig. Tack.
1: Är debatten därmed avslutad?
8: Ja.
1: Då har vi bifall till motionen från Per Lundqvist, och övriga har yrkat bifall till regionstyrelsens förslag. Och det är ju då avslag som är förslaget. Jag ställer dem mot varandra. Frågar först. Beslutar regionfullmäktige enlighet med regionstyrelsens förslag, det vill säga avslå motionen?
8: Ja.
1: Beslutar fullmäktige att bifalla motionen?
8: Ja.
1: Jag finner att vi har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag, och motionen är då avslagen. Då noterar vi en reservation ifrån liberala företrädare i regionfullmäktige. Då är vi på ärende 27, och det är anmälan av inkomna motioner, och det är två motioner som har inlämnats. Den ena är Maria Nilsson, Kristdemokraterna, om att införa specialiserade diskalkyliutredningar i Västra Götaland för en jämlik vård och skolgång. Och det andra är en motion inlämnad av Ann-Marie Ekström och Per Jonsson, Liberalerna, om att beakta äldre och äldres rättigheter i Västra Götalandsregionens program och riktlinjer. Då frågar jag, är det någon utav motionärerna som vill presentera sin motion? Det vill samtliga göra. Vi börjar då med Ann-Marie Ekström, Liberalerna. Varsågod.
9: Tack för ordet. Jag har noterat att i program och riktlinjer så saknas det ofta skrivningar kring äldre och äldres rättigheter där det borde ha funnits med. Ett exempel är till exempel strategin kring psykisk hälsa och suicidprevention. Och därför så är den här motionen om att Västra Götalands regionen ska beakta äldre och äldres rättigheter i program och riktlinjer, eller vad det nu kan vara, där det är relevant. Jag kommer inte finnas med i den här församlingen när motionen behandlas, men jag hoppas att den mottas välvilligt och att intentionen uppfylls. Tack för ordet, och tack för mig i regionfullmäktige.
1: Då har även Maria Nilsson, Kristdemokraterna, begärt att få presentera motionen.
10: Tack så mycket, ordförande och fullmäktige. Ja, den här motionen handlar om att införa specialiserade dyskalkyliutredningar även i Västra Götaland för en jämlik vård och skolgång. Många barn, unga, vuxna lider av att man inte kan se inre bilder av siffror, mängder. Man kan inte se heller vad det är med ekonomin, alltså mycket vad pengars värde är. Och till slut så tror man att man är dum i huvudet. Men det finns en neurologisk förklaring, och det är bakom höger öra i hjärnan. Dyskalkyli är där dyslexi var för 20 år sedan. Och nu går det framåt i forskning. Ja, forskningen har inte riktigt kommit så långt här i Sverige, men det har börjat. Men runt om i Europa så finns det. Men för att vi i Västra Götaland, våra barn, unga och vuxna också ska kunna få ta del av dyskalkyliutredningar, så önskar jag, och jag med den här motionen vill, att vi ska skyndsamt utreda om vi kan, likt Östergötland, jobba med dyskalkyli och undersökningar. där skola och region jobbar tillsammans, att skolan utreder och ser liksom vad är det som behövs och fattas för att få till en bra matematikundervisning. Och kartlägger, är det så att det här barnet behöver en dyskalkyliutredning, då är det från år 5. Då har skolan liksom kartlagt och försökt, och sen så blir det då den offentliga vården som kan hjälpa till sen. Så tack så mycket, men det är en motion som jag hoppas blir bifallen sen när den väl kommer hit. Tack.
1: Då har vi lyssnat till samtliga inlämnade motioner, och då frågar jag, kan fullmäktige remittera motionerna till regionstyrelsen för fortsatt beredning? Kan vi göra så? Då har vi beslutat att överlämna dem till regionstyrelsen. När det gäller övriga anmälningsärenden så finns det inga att notera på ärende 28. Kan vi notera den informationen i våra handlingar? Då har vi gjort det, och så går vi till ärende 29, och då är det valärenden. Då börjar vi med revisorskollegiets förslag till lekmannarevisor i Öresundståg AB som finns då i ledamöternas digitala handlingar i NetPublicator. Och det är då ett förslag från revisorskollegiet. Vi börjar med det, och jag frågar om fullmäktige kan besluta enligt revisorskollegiets förslag. Då har vi utsett en lekmannarevisor. När det gäller sedan valberedningens övriga förslag så finns det några kompletteringar. Pernilla Taxén Börjesson ska hjälpa oss att det blir rätt i handlingarna.
11: Ja, jag tackar för ordet, herr ordförande. Ja, när det är mycket mejl som går fram och tillbaka så kan ju saker hamna mellan stolarna. Och det är 2 stycken av våra förslag som har hamnat mellan stolarna. Så jag tänkte att jag tar dem muntligen här. Och det gäller ersättarplatsen i styrelsen för naturbruksgymnasierna som det nu står vakant på. Där föreslår vi Jimmy Friberg. Och sen så har vi en plats i viltförvaltningsdelegationen för Västra Götalands län. Och där föreslår vi Björn Selfjord. Tack så mycket.
1: Då har ni hört om kompletteringar. Finns det övriga kompletteringar när det gäller förslaget till val? Då frågar jag, och ni har ju samtliga då förslag i era handlingar. Kan vi då gå på valberedningens förslag med de här kompletteringarna som vi hörde? Kan vi besluta så enligt förslaget? Då har vi utsett ett antal ledamöter. Det innebär då att jag ska alldeles strax överlämna klubban. Vi har ju haft så den här mandatperioden att Marianne Gamrode och jag har varit då biträdande till René Bengtsson som vice ordförande. Och innan jag då lämnar över klubban till vår ordförande så skulle jag bara vilja uttrycka ett stort tack till dig, René, för det som du har gjort under den här mandatperioden. Och din generositet att låta också få vara med i matchen här, det har vi uppskattat. Så klubban återgår till den rätta ordföranden, och tack från oss i presidiet.
12: Tack så mycket för de fina orden. Fullmäktige vänner, allt roligt tar någon gång slut. Vi i presidiet vill tacka för att vi har fått leda er i ert arbete med att ta mängder av beslut. Med en liten skak i början så har vi faktiskt fått ordning, eller ganska bra ordning på grejerna. Och jag som inte är en vän av långrandiga tal har fått hålla mängder av tal på invigningar och representationer för Västra Götalandsregionen. Men jag har alltid försökt pigga upp dem med några rader som kanske passar just den kongressen eller det mötet eller välkommen till Västra Götaland om det nu finns. Jag tror jag har använt alla texter som finns om detta. Men innan jag gör det så tänkte jag även tacka de tjänstepersonerna som har hjälpt oss med att ro dessa möten i hamn och all annan kringpersonal. Och så faktiskt en stor applåd till er. Och då tänkte jag läsa en, faktiskt inte från Västra Götaland utan ifrån en traditionell sång som sägs komma ifrån Åland som handlar om avsked. Och den börjar så här, eller den går så här för den är inte speciellt lång. Vem kan segla för utan vind? Vem kan ro utan åror? Vem kan skiljas från vännen sin utan att fälla tårar? Jag kan segla för utan vind. Jag kan ro utan åror. Men jag kan ej lämna vännen min utan att fälla tårar. Och med det klubbar jag av mandatperiodens sista fullmäktige.
13: Ja, så fint avslutade René Bengtsson det här regionfullmäktige och den här periodens allra sista möte. Men regionfullmäktige är ju inte slut i och med det. Redan om 14 dagar så är det dags igen, för då är det dags för de nyvalda att samlas här i kommunfullmäktigesalen i Vänersborg. Det här blev väl ett av de kortaste mötena. Vi har nästan hållit på i 6 timmar sedan vi började sända här i morse. Och med det så vill jag, P.O. Dalesjö, Christian Olsson, Silvervid och Jonas Karlsson bara tacka för oss och önska er en fortsatt skön tisdag. Passa på att gå ut om ni kan och njut av de sista solstrålarna. Det blir mörkt tidigt och det ljusnar sent på morgonen. Det är månader kvar till vintersolståndet. Men sen går det mot ljusare tider igen, så att vi ska inte misströsta för det, utan vi ska se framåt. Utan de här årstidsväxlingarna så skulle vi inte ha det här fantastiska klimatet vi har här i Sverige. Ha en bra eftermiddag nu och så hörs vi om 14 dagar.

0: Reklam.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene Bil.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
5: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Jaha, där försvann snöskyffeln.
8: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
9: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
10: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
11: Konsilstudio.
12: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
13: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
14: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
15: Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
17: Din grusleverantör.
18: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.

0: Hej, Louise.
1: Och Jocke här.
0: På Mästers blommor i Götene.
1: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
0: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
1: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
0: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
1: Det blir nog bra det.
2: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
3: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Abiditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
7: Hej fastighetsägare. Har dina fastigheter bredband? Så bra. Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
8: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
9: Hej, Vedens Gräs här.
10: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
9: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmatta nu.
10: Beställ på vedensgräs.se.
11: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
12: Tovex bil, hela vägen.
13: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
14: Bredband som bara funkar.
15: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
16: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Regeringen skickar luftvärnssystemet Patriot och svensk personal till Polen för att skydda flygplatsen vid Rzeszów. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska insatsen säkra att viktigt materiel når Ukraina. Flygplatsen används för omlastning och transporter av krigsmateriel och luftvärnet planeras vara på plats i december i upp till 7 månader. De 4 rödgröna partierna har lämnat ett gemensamt utskottsinitiativ för att tillfälligt stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. De anser att en ventil som tidigare regeringen införde för alla upp till 21 år inte räcker till, utan att utvisningarna behöver stoppas även för personer äldre och redan utvisade personer ska få återvända. Partierna uppger att de senare ska återkomma med förslag om en permanent lagändring. Busschauffören efter dödsolyckan utanför Växjö uppger enligt Aftonbladets källor att bussen skenade. Han ska ha försökt bromsa och sedan styrt ner bussen i diket. Mannen är anhållen misstänkt för bland annat vållande till annans död och han varken nekar eller erkänner brott. Och det blev den belgiske forskaren Francis Halsen som fick årets Nobelpris i fysik för forskning inom neutrinoastronomi. Hans arbete vid observatoriet IceCube på Sydpolen har visat att neutriner som passerar genom både jorden och våra kroppar kan studeras. Fortsatt klart, soligt och blåsigt denna eftermiddag, och tar vi en kik på morgondagen så är det klart till en början, men sen så mullnar det på under dagen och det finns risk för lite lätt regn. Ungefär samma temperaturer som idag, men inte alls lika blåsigt, utan det blir svaga till måttliga vindar istället.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Lenny Kravitz, Stand by my woman. Och det ska du göra. Stå fast vid den där härliga kvinnan. Hon som får ditt liv att bli lite härligare, roligare, mysigare. Som hjälper dig med det mesta du behöver hjälp med. Se till att visa henne lite extra uppskattning. Idag, denna tisdag, det kan man behöva. Nu ska vi ta och fortsätta med god musik härifrån David Guetta, Teddy Swims och Tones and I. Det här är Radio 3B.

Orup med Mercedes-Benz. Jag kanske behöver din bil få lite extra omsorg idag, va? Se till att dammsuga den lite grann, ge den alla vätskor den kan tänkas behöva. Smek bort den där äckliga fågelskiten som har landat på karossen och se till att du kanske piffar upp den lite grann. Varför har man lite goda kuddar i baksätet till exempel? Och lite goda dofter och annat sånt där som gör att den där bilresan, den blir något extra.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Båtsäsongen är över, men året har varit riktigt bra om du frågar oss på Bil- och båtservice. Vill du ha en lika bra nästa år är det läge att lämna in den till oss. Vi servar och lagar alla typer av båtar. För att boka tid, ring eller gå in på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice i Lidköping.
7: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
10: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
11: Glaskedjan. Välkommen till oss på Sinnia.
12: Hos oss hittar ni bland annat
11: krukor,
12: växter,
11: planteringar,
12: jord,
11: näring,
12: vaser,
11: snittblommor,
12: buketter,
11: ljuslyktor,
12: ljus,
11: choklad
12: och en trevlig personal.
11: Vi har dessutom öppet alla dagar i veckan.
12: Ja, även lördag och söndag.
11: Välkomna till oss på Sinnia i Skara.
13: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
14: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren. I våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgard.se.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, Tjötar och Kör Quiz och mycket annat.

0: Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
2: Hej, Vedums Gräs här.
3: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
2: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmattan nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

just can't do it. Have the heart. Dolly Parton, Post Malone här i Radio 3:s eftermiddag, där vi ska fortsätta med musik från ett gäng killar och män som är bra på att sjunga. Det får man verkligen ge dem. Alltså jag säger Bruno Mars, jag säger balladkungen Richard Marx, och här har vi den gamla klassiken med Stefan Andersson.

Ja visst, redan 2015 så tänkte han på det där, Måns Zelmerlöw, att han borde gått hem istället. Det borde han. Detta var efterklok. Should've gone home heter låten. Nu ska vi ta och fortsätta med fler underbara goa grejer till dig den här eftermiddagen i Radio 3B. Vi ska ge dig Bruno Mars. Alisa Bridges kommer också med en sån där 70-tals discolåt här om ett litet slag. Först släpper vi fram Richard Marx. Här är en sån där god 80-talare. Right Here Waiting i Radio 3B.

0: Reklam.
1: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
2: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
3: Vi bygger drömmar utav.
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Vad har du hettat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Jaha, där försvann snöskyffeln.
13: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
14: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
15: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
16: Tovex bil, hela vägen.
17: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
18: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
19: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
20: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
21: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
20: Åh, så blank att campingen blir bländad.
22: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
24: oh yeah! Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
25: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
0: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Regeringen skickar luftvärnssystemet Patriot och svensk personal till Polen för att skydda flygplatsen vid Rzeszów. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska insatsen säkra att viktigt materiel når Ukraina. Flygplatsen används för omlastning och transporter av krigsmateriel och luftvärnet planeras vara på plats i december i upp till 7 månader. De 4 rödgröna partierna har lämnat ett gemensamt utskottsinitiativ för att tillfälligt stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. De anser att en ventil som tidigare regeringen införde för alla upp till 21 år inte räcker till, utan att utvisningarna behöver stoppas även för personer äldre och redan utvisade personer ska få återvända. Partierna uppger att de senare ska återkomma med förslag om en permanent lagändring. Busschauffören efter dödsolyckan utanför Växjö uppger enligt Aftonbladets källor att bussen skenade. Han ska ha försökt bromsa och sedan styrt ner bussen i diket. Mannen är anhållen misstänkt för bland annat vållande till annans död och han varken nekar eller erkänner brott. Och det blev den belgiske forskaren Francis Halsén som fick årets Nobelpris i fysik för forskning inom neutrinoastronomi. Hans arbete vid observatoriet IceCube på Sydpolen har visat att neutriner som passerar genom både jorden och våra kroppar kan studeras. Fortsatt klart, soligt och blåsigt denna eftermiddag, och tar vi en kik på morgondagen så är det klart till en början, men sen så mulnar det på under dagen och det finns risk för lite lätt regn. Ungefär samma temperaturer som idag, men inte alls lika blåsigt, utan det blir svaga till måttliga vindar istället.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Baby med Melody Club här i Radio Treby. Ja, jag har ju en kompis som har Melody Club som sin peppgrej. När livet är lite trist, då bokar de bara in en konsert med Melody Club och så skötar de runt där framför scenen och ser livet lite roligare igen. Mm. Vad har du för en peppgrej? Vad gör dig lite mer peppad liksom på tillvaron? Är det att dra iväg på någon rallytävling? Bokar du in dig själv på ett maratonlopp fast du aldrig har sprungit 4,2 mil i ditt liv tidigare? Eller är det liksom att bara ha en sån tjejkväll med lite vin och ostar och sånt, sitta och flabba runt? Mm. Fundera på vad som gör dig pepp på livet helt enkelt. Så ska jag bjuda dig på lite peppmusik under tiden.

Elvis Presley med Marie's the Name, his latest flame. Nu ska vi till en tjej som var underhåll oss i Trollhättan här för ett par veckor sedan tillbaka. Här är Maya Francis med Swedish Mermaid.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Axima, din accessoarhandlare i Skaraborg.
4: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
8: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins.

0: 40082 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
1: Robert, vi behöver plats i lagret.
2: Ja, men då får jag sätta fart.
1: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
2: Och tillbehör, upp till 50 000 kronor på köpet.
1: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
2: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
1: Så vad väntar du på?
2: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
1: Välkommen till oss på Åkessons bil.
3: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
4: Lyxpytt!
3: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
4: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
3: Och 2 kilo?
4: 70 spänn!
3: Det där är ju lyxigt på riktigt.
4: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
3: Välkommen till Dagsgårds fabriksbutik
4: i Källby.
5: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
7: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
8: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
7: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
9: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
10: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
11: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
12: Conceal Studio, din digitala byrå.
13: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
14: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
13: Åh, så blank att campingen blir bländad.
15: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
16: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
17: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Det stämmer.
17: Ja, strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

I do med Arvingarna här i Radio 3B. Alltså det var ju kanelbullens dag i helgen och jag skulle bege mig till ett sånt där lite kändare café för att testa deras kanelbullar. Och på vägen dit så sätter jag igång GPSen på telefonen så att jag liksom skulle få den snabbaste bästa vägen. Det var bara att det kändes lite misstänksamt sådär när den ledde in mig på lite väl små skogsvägar. Jag bara, det här, kan det verkligen vara rätt? Det kanske är liksom någon väg som jag bara inte känner till. Jag får väl åka upp här. Och jag åkte runt och in på smalare och smalare skogsvägar tills jag till slut kom till någon liten sån tomt mitt inne i skogen. Det var med sanning inget café. Och jag förstod att när jag tittade närmare så var jag lurad. För det liksom fanns då två olika kartnålar med samma kafénamn. Och det här var ju definitivt inget café. Men betyder det här att vem som helst kan gå in och luras liksom? Att man bara skriver in ett känt ställe och ger kartnålen det här namnet på en helt annan plats? Är det här någonting som du har varit med om? Att du drar iväg till helt fel ställe när du förlitar dig på GPSen?

Dancing in the Flames med The Weeknd här i Radio Treby. Och apropå att åka fel när man förlitar sig på telefonernas GPS och kartfunktioner, så finns det fler som skriver in här till oss och berättar att de också har åkt till kartnålar utsatta med rätt namn på helt fel ställe. Ja, det där är lite klurigt. Man får dubbelkolla de där kartnålarna framöver när man ska ut och åka.

Forever Young med Alfa Willa. Det här är Radio Treby där vi ger dig fler hits och störst variation. Här kommer den amerikanska sångerskan som kallar sig för LP. Ja, det står egentligen för Laura Pergolizzi. Men LP, ja, det har hon kallat sig sedan många år tillbaka. Och skriver inte bara låtar till sig själv utan till andra kända artister.

0: Reklam.
1: Vi bygger drömmar utav
0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
2: Hej fastighetsägare. Har dina fastigheter bredband? Så bra. Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först till kvarn denna kväll.
9: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar. Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
10: Din resa börjar på saxentours.com.
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.

0: Tjena, William får håra en bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
1: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skada Motor, din BDS-butik i Skara.
2: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
3: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
4: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Regeringen skickar luftvärnssystemet Patriot och svensk personal till Polen för att skydda flygplatsen vid Rzeszów. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska insatsen säkra att viktigt materiel når Ukraina. Flygplatsen används för omlastning och transporter av krigsmateriel och luftvärnet planeras vara på plats i december i upp till 7 månader. De 4 rödgröna partierna har lämnat ett gemensamt utskottsinitiativ för att tillfälligt stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. De anser att en ventil som tidigare regeringen införde för alla upp till 21 år inte räcker till, utan att utvisningarna behöver stoppas även för personer äldre och redan utvisade personer ska få återvända. Partierna uppger att de senare ska återkomma med förslag om en permanent lagändring. Busschauffören efter dödsolyckan utanför Växjö uppger enligt Aftonbladets källor att bussen skenade. Han ska ha försökt bromsa och sedan styrt ner bussen i diket. Mannen är anhållen misstänkt för bland annat vållande till annans död och han varken nekar eller erkänner brott. Och det blev den belgiske forskaren Francis Halsén som fick årets Nobelpris i fysik för forskning inom neutrinoastronomi. Hans arbete vid observatoriet IceCube på Sydpolen har visat att neutriner som passerar genom både jorden och våra kroppar kan studeras. Fortsatt klart, soligt och blåsigt denna eftermiddag, och tar vi en kik på morgondagen så är det klart till en början, men sen så mulnar det på under dagen och det finns risk för lite lätt regn. Ungefär samma temperaturer som idag, men inte alls lika blåsigt, utan det blir svaga till måttliga vindar istället.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Kom och värm dig med den svenska tjejgruppen Mio. Du minns det kanske de här tjejerna som i början av 2000-talet gjorde liksom lite sådär tjejpoppiga versioner av olika andra kända svenska artister låtar. Nu fortsätter vi här med god musik i Radio Treby. Det ska bli John Layton som tar oss tillbaka till 60-talet med Cupboard Love. Miss Li kommer här också med Förlåt.

John Layton med Cup of Love i Radio 3B. Kanske inte jättelätt att sjunga med dig, men nu så är det. Nu ska det bli allsång. Jag sjunger, du sjunger, alla sjunger. Jajamensan, för det här är en låt som vi känner till. Nu plockar vi fram Thomas Ledin, I natt är jag din. Jag vet att du kan den. Nu kör vi.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vi har öppet alla dagar i veckan.
4: Välkomna till oss på Sinja i Skara.
5: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
6: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
7: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
8: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
12: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa.

0: butiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storkey och stiger in. Välkommen till din Interflora butik i Lidköping.
1: Hej, Bertil på Göteborg Bilarverk här. Dags att byta ringarna på bilen. Ja, däcken alltså. Innan du rullar in nya sol kan det vara läge med lite fräscha ventiler, balanseringsvikter och varför inte en uppsättning snygga fälgar. Och glöm inte däckdansen när allt sitter på plats. Göteborg Bilarverk, vi har grejerna när du byter ringarna.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
4: Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Sjölvorna,
8: Vårgårda,
7: Sollebrunn
8: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
7: Paroj,
8: din lokala drivkraft.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Hej, Vedums gräs här.
12: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
11: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
12: Förhållandena är optimala.
11: Lägg färdig gräsmattan nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
13: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
14: Vill du lyfta känslan hemma med rätt ljus? Hos Råda El hittar du lampor, belysning och armaturer som gör stor skillnad. Från stämningsfullt mys till praktiskt vardagsljus. Här finns något som passar varje rum och varje stil. Välkommen in till Råda El och hitta rätt ljus för ditt hem.
15: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
18: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
16: Sändningen presenteras av Carport Däck i Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Bad English, when I see you smile. Man vill ju att folk ska le åt den. Men ibland hamnar man i situationer där folk verkligen inte ler, utan de är sura, de kanske är bittra och irriterade. Och så på något sätt går det ut över just dig. Det är inte härligt när man hamnar i de där dåliga energivibbarna liksom. Då har jag läst här nu att i Japan använder man ett sätt som har med vatten att göra om man har hamnat i en sån där situation. När man går därifrån sen, då ska man gå iväg någonstans och tvätta sina händer med kallt vatten. För då säger det till kroppen att sådär, nu gör vi oss av med den där dåliga energin och så släpper vi den. Och nu går vi vidare med livet. Släpper in massa goda energier istället. Testa!

för en dag med Magnus Uggla. Och under sommaren här så tävlade vi ut biljetter till spelningar med just Magnus Uggla i Radio 3B. Nu har vi en annan tävling som pågår som du kan vara med i. Och det handlar om att vinna biljetter till Nicke Borg med band som ska spela Backyard Babies låtar i Vara. Och det är den sista oktober. Är du sugen på att gå och lyssna på den här typen av musik? Ja, men då går du in på Instagram eller Facebook. Där hittar du våran tävling. Och så ska du fundera på vem du vill dra med dig på en härlig konsert så här under hösten. Fundera på det så släpper vi fram Stacy Little.

Precis, med Sabrina Carpenter här i Radio 3. Klockan den drar mot 6, så då ska vi börja fundera lite grann på vad du ska få göra för något denna kväll. Jo, det står på schemat att du ska få lyssna på countrymusik mellan klockan 8 och 10 under kvällningen alltså. Fram till dess bjuder vi dig på en vanlig skön blandning här på 3B. Lars Kristers laddar vi upp med. Rymdpojken kommer också. Och först här nu, lite dålig medicin med Bon Jovi. Apropå.

0: Reklam.
1: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
2: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
7: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
8: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
9: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
10: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo Cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo Cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
14: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
17: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
16: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
18: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
19: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
20: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
21: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
0: Askekött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läckerkött.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
22: Sändningen presenteras av Carport Däck Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
23: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Concil Studio.
2: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
3: Kap, svets, slit och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Tovex Bil. Hela vägen.

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenör. Kanske är det här ditt nästa jobb.
3: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavo cykelservar och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavo cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
4: Hej, Louise!
5: Och Jocke här.
4: På Mästers blommor i Götene.
5: Jajamän, hösten är här och det betyder inte att man ska lägga trädgården på hyllan än.
4: Nej, nu är det dags att plantera höstblommor, sätta vårlökar och göra trädgården redo för nästa säsong.
5: Och behöver du lite hjälp på traven så vet du vart vi finns.
4: Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
5: Det blir nog bra det.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
7: Vårgårda,
6: Sollebrunn
7: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
6: Paroj,
7: din lokala drivkraft.
8: Letar du efter en present som verkligen gör någon glad? Hos Råda El väntar massor av fina presentidéer för livets alla tillfällen. Upptäck glittrande smycken från Caroline Svedbom, vackra ljuslyktor och stilfulla glas. Detaljer som gör varje gåva lite mer speciell. Välkommen in och hitta din favorit hos Råda El.
9: Grönt gräs direkt.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam. Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
3: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
5: Blommor och blad gör dig glad.
6: Vi på Zinnia levererar blommor i både Skara och Lidköping ända hem till dörren.
5: Beställ enkelt genom att ringa till 0511 643 22
6: eller skicka via vår hemsida zinnia.gold.
7: Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
2: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Köp din nya mikorbåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Välkomna till Götala herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
7: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
8: Din lokala Excel byggbutik
9: i Nossebro,
8: Lidköping, Vårgårda
9: och Herrljunga.
10: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brev vi ser igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
14: Du vet känslan när vardagen bara funkar. Tvätten rullar, disken blir ren och allt flyter på som det ska. Hos Råda El hittar du vitvaror från Electrolux och Miele som gör just det möjligt. Välkommen in till Råda El och gör vardagen lite enklare. Råda
15: El. Norra Vångas bryggeri. Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
16: oh yeah! Nu är det dags att plantera höstblommor. Välkommen in till Mästers blommor i Götene.
17: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
18: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
19: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
20: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
2: Thomas Åkessons bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
6: Lyxpytt!
5: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
6: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
5: Och 2 kilo?
6: 70 spänn!
5: Det där är ju lyxigt på riktigt.
6: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
5: Välkommen till Datgårds fabriksbutik.
6: I Källby!
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Ah, jaha, där försvann snöskyffeln.
10: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
11: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
12: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
13: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Vi har öppet årets alla dagar och finns vi inte på plats laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
14: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
18: bilen. Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
19: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
18: Åh, så blank att campingen blir bländad.
7: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
3: Hej, Vedums gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor

0: över till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Bånga Bryggeri, oh yeah!
1: Fasvikt, det band som bara funkar. Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1-

0: Välkommen till Marin och Fordonsteknik i Lidköping.
1: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
5: Vårgårda,
4: Sollebrunn
5: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
4: Paroj,
5: din lokala drivkraft.
6: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
7: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
8: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
2: Robert, vi börjar plats i lagret.
3: Ja, men då får jag sätta fart.
2: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
3: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
2: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
3: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
2: Så vad väntar du på?
3: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
2: Välkommen till oss på Åkessons bil.
4: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
5: Hösten rullar in och det gör förhoppningsvis din cykel också. Men känns bromsarna tröga, växlarna krångliga eller däcket lite väl platt? Ingen panik, bara teknik. Hos Gustavos cykelserver och reparerar vi cyklar för stora och små. Med kvalitet, kunskap och bra priser. Gustavos cykel på Hamngatan 39 i Lidköping. Kom förbi!
6: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.